0: чи ще більш доступнішим для кожного. Якщо раніше у інтернет-юзерів безкоштовної версії чату GPT була обмежена кількість запитів на день, то тепер це скасовується. В компанії відкрили для всіх користувачів безлімітні текстові чати. Щоправда, деякі обмеження все ж залишаться, зокрема, на генерацію зображень та завантаження файлів. Окрім того, творці чату GPT кажуть, що безкоштовна версія отримає нову інтелектуальну модель та спеціальну кнопку Think, тобто «Думай», яка допоможе штучному інтелекту глибоко та детально аналізувати складні запити перед відповіддю. Натомість для тих, хто має платну підписку «Плюс» і «Про» для чата GPT, підготували оновлену модель із можливістю самостійно налаштовувати рівень глибокого мислення. Українські актори все частіше знімаються у міжнародних проєктах. Нещодавно вийшов новий сезон популярного польського сатиричного серіалу «1670» від Netflix. І одну з яскравих ролей у ньому виконала наша акторка Оксана Черкашина, яку ви могли бачити у фільмах «Всі відтінки спокуси» та «Клондайк». Оксана у серіалі від Netflix зіграла козачку, єдину жінку в козацькому таборі. Цікаво, що під час кастингу творці шукали акторку з довгими косами, але Оксана ризикнула надіслати проби зі своїм свіжим каре. І уявіть собі, так вразила команду, що її затвердили без вагань, виготовивши для зйомок розкішну штучну косу. Українська акторка не лише майстерно фехтувала шаблями, а ще й сама вигадала кумедну мізансцену пристрасного поцілунку зі своїм партнером по майданчику. Акторка додала, що цей проєкт – чудовий приклад тонкого гумору, здорової самоіронії та чесного діалогу, який об'єднує, дарує чудовий настрій. Ну і додам, що серіал «1670» розповідає історію родини шляхтичів у Речі Посполитій. Шоу сповнене жартами над церквою, шляхтою, стереотипами щодо поляків, сучасними соціальними та політичними проблемами. І трохи про ідеальний нічний перекус поговоримо, про який розказали нутриціологи. За їхніми словами, рання та легка вечеря – це чудово, але якщо перед сном ви відчуваєте легкий голод, найкращим рішенням стане вівсянка. Так-так, саме вівсянка гарантує нам класний і міцний сон. Ось тому, що вівсяні пластівці містять амінокислоту, яка бере участь у виробленні гормонів сну та щастя. Також складні вуглеводи, що дарують тривале відчуття ситості. Експерти радять поєднувати вівсянку з грецьким йогуртом, жменькою горіхів, корицею та свіжими ягодами чи персиком. А для спекотних літніх вечорів фахівці пропонують спробувати новий тренд – frozen porridge. Для цього треба змішати вівсянку з йогуртом та ягідним пюре і заморозити на пару годин. Виходить корисне, смачне та легке морозиво, яке гарантує солодкі та міцні сни.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Ви ж знаєте, що кава з корицею по четвергам може принести фінансові потоки у ваше життя. І у кориці дійсно є дуже класні властивості. Ось тепер фахівці з одного американського університету знайшли ще одну класну властивість популярної спеції. Дослідження показали, що кориця реально може покращувати когнітивні здібності, допомагає легше засвоювати нову інформацію, захищає нейрони мозку. Все завдяки природним сполукам, які в ній містяться, і вони не лише підтримують високу концентрацію та нашу пам'ять, а на додачу ще й допомагають боротися з тривожністю. Надзвичайна жувальна гумка зі смаком кориці допомагає швидше зібратися з думками перед важливою задачею. Головне, щоб все було в міру. Плюс-мінус 0,5 або ж 1 чайна ложка на день. Для щоденного раціону найкраще обирати вишукану цейлонську корицю з м'яким солодкуватим смаком. Вона ідеально пасує до ранкової кави, вівсянки, сиру з медом

0: Як зазначають організатори премії, вона покликана не лише розважати, а ще й нагадувати, що українські митці – це люди з харизмою, талантом і неймовірною силою духу. Є одна річ, яку багато хто захоче у свій гардероб, адже одна американська компанія випустила високотехнологічні футболки, які можуть залишатися свіжими цілих 30 днів і при цьому взагалі не набираються неприємним запахом. За словами творців, секрет у спеціальних інноваційних волокнах із додаванням міді, срібла, цинку, золота та навіть вулканічного попелу. Ще два компоненти виробник, до речі, тримає у суворій таємниці. Кажуть, що ось такий матеріал не дає бактеріям розмножуватися, і футболка залишається чистесенькою, новесенькою чимало днів. До речі, у продажу вже з'явилися версії, розраховані на 3, 14 і навіть 30 днів без прийняття. Накливається від 40 до 80 доларів. Творці ж футболки кажуть, що вона ідеально підійде для спортсменів, мандрівників і тих, хто хоче економити свій час.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Відомий на весь світ аукціонний дім Крістіс оголосив про мега-розпродаж для всіх фанатів фільму «Диявол носить Прада». Так, вже з 1 по 15 вересня з молотка пустять оригінальне вбрання і розкішні аксесуари з довгоочікуваного сиквелу «Диявол носить Прада 2». І от серед ексклюзивів – жакети з бахромою, який носила сама Метал Стріп у ролі Міранди Прістлі, брендова сукня, у якій знімалася Енн Хетвей, платиновий браслет Тіфані Енд Ко з діамантами, який прикрашав руку Емілі Блант, і навіть сукня з пір'ям, в якій Леді Гага знялася в кліпі на саундтрек «Runway», а також купу люксових речей від таких брендів, як Dolce & Gabbana, Schiaparelli та Valentino. Що цікаво, всі кошти від аукціону символічно підуть на підтримку Комітету захисту журналістів і Ради модельєрів Америки. Але перед цим всі розкішні наряди з фільму можна буде побачити на виставці в центрі Нью-Йорка прямо під час тижня моди. Популярна телеведуча Катерина Осадча розказала в особистому інстаграм, що через насичений робочий графік перебуває в дорозі практично все життя, тому створила власну формулу комфорту в поїздках і поділилася речами, які завжди бере з собою, зокрема у потяг. І от на першому місці у селебріті – доглядова косметика, засоби для вмивання і глибокого зволоження шкіри. Виявилося, що сумочка Осадчої не обходиться без сережок у формі квітів, які будь-якому образу, за її словами, додадуть родзинки. Окрім того, ведуча обирає комфортний одяг для подорожі і обов'язково бере книги для душі, з якими багатогодинні переїзди минають майже непомітно. Так, друзі, якщо ви завжди хочете виглядати на мільйон і стежити за усіма модними новинками, то ловіть ще одну. Адже одна авторитетна платформа склала рейтинг найпопулярніших модних брендів 2026 року. Для цього експерти проаналізували вподобання понад 160 мільйонів модників з усього світу. І першу сходинку і статус найгарячішого бренду планети знову підтвердив легендарний французький дім «Шанель». Особливою популярністю, до речі, користувалися нові колекції їхні сонцезахисні окуляри, продажі яких зросли на шалені 70%. Другий наймодніший бренд цього року – це «Міу Міу», а третій – «Діор». Також стабільно модники шукають, купують і обожнюють такі бренди, як «Сен-Лоран», «Гуччі» та «Прада». А головними відкриттями та проривами сезону стали бренди «Масімо Д'юті» та «Жак Мюс».
0: Новини на Люкс. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Просто зараз.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У 2000-х увесь світ був прикутий до серіалу «Дівчата Гілмор». І от тепер для всіх поціновувачів серії про маму та доньку у невеликому містечку, які стали найкращими подружками, стрімінговий сервіс HBO Max випустить документалку. Творці стрімінгу обіцяють розказати повну історію створення легендарного шоу безпосередньо з перших вуст, а ще обіцяють показати унікальні залаштункові кадри, раніше не показані дублі і перші сторінки оригінальних сценаріїв. Ну, звісно, що у фільмі обов'язково з'являться головні актори і розкажуть, як створювалася магія на знімальному майданчику. Якщо ви питали себе, чому ж ми обожнюємо переслуховувати свої старі плейлисти, то є відповідь. Психологи та нейробіологи провели дослідження і кажуть, що треки, які ми слухали у підлітковому віці та молодості, викликають у нас найсильніші позитивні емоції протягом всього життя. І це не випадково. Річ у тому, що в юності наш мозок та емоційний центр особливо чутливі. Тож через роки музика з минулого працює як справжня машина часу. Вона не просто нагадує про минулі дні, а й відтворює відчуття безтурботності, першого кохання, мрій та щирого щастя. Більше того, старі пісні, які ми знаємо на пам'ять, швидко піднімають настрій, то організм отримує шалену порцію дофаміну. А це, між іншим, гормон щастя. З'явився суперкорисний сервіс для всіх, хто любить ходити в кіно або вечорами дивитися цікаві фільми та серіали. І от ентузіасти зі США створили портал під назвою «What's after the credits?», тобто «Що після титрів?», який вирішує ось цю одвічну дилему – сидіти в залі до останньої секундочки і чекати якусь сцену після титрів, чи можна спокійно собі йти додому. Сайт працює за принципом Вікіпедії, тобто глядачі з усього світу дивляться новинки проката, фільми, серіали і діляться інформацією про сцену після титрів. А щоб все було максимально легко і зручно, на кожному фільмі є спеціальна позначка. Червона означає, що після титрів нічого немає, можна сміливо вимикати. Зелена підказує, що на вас чекає дійсно.

0: моя.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І зараз про хороше. В певних країнах свою уважність треба тримати в тонусі. Один туристичний сервіс проаналізував популярні напрямки світу серед мандрівників та склав список міст, де їм треба тримати гаманці і сумочки під контролем. У списку опинилися такі туристичні магніти, як Париж, а особливо біля Ейфелевої вежі, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Рим, Барселона та Амстердам. Експерти наголошують, що це не привід відмовлятися від поїздок, а лише нагадування про те, що цінні речі мають бути у надійних кишенях, а уважність у людних місцях має бути викручена на максимум. І при цьому слід випромінювати спокій і насолоджуватися туризмом. А ще є додаток, який може неабияк нам допомогти у спекотні літні дні. Один ентузіаст із Південної Кореї створив мобільний застосунок, який у спекотну погоду прокладає пішохідний маршрут до потрібного місця виключно через тіньові зони. Як це працює, розказує. Значить, навігатор у реальному часі аналізує положення сонця, точний час доби, розташування високих будівель, крони дерев і навіть підказує, з якого саме боку автобуса краще сісти, щоб на вас не падало пряме сонячне проміння. Додаток, звичайно, безкоштовний, але є нюанс. Поки що він працює лише на території Кореї. А тепер про один із найобговорюваніших романів в українському шоу-бізі. Хоч співак Володимир Дантес планував тримати своє особисте життя за сімома замками, але справжні почуття все ж таки не приховати. Нова дівчина-артиста, 32-річна Настя Неправда, днями відкрила свій інстаграм-профіль для загалу і запостила в стрічку перші спільні селфі з Дантесом. Зіркова парочка сфоткалася у ліфті у стильних парних футболках із зображенням улюбленого пса Василя. І хоч Дантес не зробив репост цього допису і не прокоментував, але фанати вже закидали закоханих компліментами і питаннями про їхні стосунки. На одній із відомих африканських виноробень власники повністю відмовилися від хімікатів та пестицидів, а замість цього офіційно найняли на роботу 1200 гусей та качок. Щоранку та після обіду ця дисциплінована перната команда виходить на робочу зміну поміж виноградних лоз. За словами власників виноградників, качки, по-перше, природним шляхом удобрюють ґрунт, а по-друге, з величезним задоволенням поїдають равликів та шкідливих комах. Для качок це справжній шведський стіл і найкращий делікатес. Окрім того, ввечері після робочої зміни пернаті робітники отримують додаткову порцію натурального зерна, ну і потім їм влаштовують безкоштовний спа-комплекс і надають елітне житло, де ті ночують у повній безпеці.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Ловіть результати цікавого дослідження науковців, які кажуть, що пора по-новому подивитися на жіночу фігуру. Раніше вважалося, що головним еталоном жіночого тіла є пропорція пісочного годинника. Але в новому дослідженні вчені дослідили вподобання сотень чоловіків і з'ясували, що насправді куди більш важливим є співвідношення талії до обхвату грудей. Опитування кажуть, що ідеальною фігурою чоловіки вважають чітку та витончену талію і пишний та об'ємний бюст. Науковці назвали це формами чаші чи келиха, а серед відомих зірок з таким типом фігури – Сабріна Карпентер, Сідні Суїні та Кеті Перрі. Але науковці кажуть, що ідеал краси – це явище дуже індивідуальне та мінливе. Тож ще через кілька років опитування можуть говорити вже про зовсім інші форми привабливості. Тому головне, за словами науковців, це гармонія, впевненість у собі та внутрішнє сяйво кожної дівчини, а не сантиметри. У Японії винайшли справжнє диво інженерної думки для любителів пінного напою. Там створили спеціальний антипохмільний кухоль, який попіклується про ваше гарне самопочуття на ранок краще за розсіл з огірків, наприклад. Цей кухоль складається з двох частин однакового розміру, і в одну частину треба наливати пиво, а от в іншу – звичайну воду. І фішка цього келиху в його пропорційності.

0: людей різного віку, від підлітків до дорослих, які теж радіють дрібницям. Тепер усі знайдені українцями палки та дрючки вийшли за межі інтернету. На виставці показали найкращі знахідки, творчі роботи сучасних художників та цікаві дослідження того, як звичайна гілка може стати справжнім арт-об'єктом і підняти настрій тисячам людей.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. На найвищій точці України, вершині Говерла, встановили унікальне музичне досягнення, під час якого понад 30 цимбалістів одночасно заграли традиційні мотиви середовелич Карбат. Такий виступ організував ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». І що цікаво, музична подія об'єднала різні покоління. Наймолодшому учаснику рекордного ансамблю виповнилося лише 10 років, а от найстаршому – 59. Подивитися, до речі, на виступ наших музикантів посеред хмар можна в мережі, а самі виконавці кажуть, що буквально наповнили гори українською енергетикою та силою. Ловіть ще один привід для гордості, але тепер у кіноіндустрії. Наш легендарний фільм «Людина з кіноапаратом» режисера Дзиги Вертова потрапив у список найкращих документалок всіх часів за версією видання The Hollywood Reporter. Загалом до престижного рейтингу потрапило 25 стрічок, а український фільм зайняв почесне 14-те місце. Фільм вийшов у світ ще у далекому 1929 році, але і зараз залишається революційним для світового кінематографа. У ньому немає акторів чи звичного сюжету, при цьому там показується динамічне життя великого міста і має новаторський монтаж, сміливі ракурси та візуальні експерименти, які випередили час і стали базою для всього сучасного кіно ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Науковці з Каліфорнійського університету зробили захопливе відкриття. Вони взялися пояснити магію людського спілкування. От для цього дослідники провели експеримент за участю 70 пар незнайомців і з'ясували, що відчуття глибокої емоційної близькості під час розмови залежить не стільки від теми, скільки від синхронної роботи мозку людей. За допомогою сучасних портативних сканерів вчені помітили, що коли ми відчуваємо справжні контакти з людиною, у нас синхронізується робота правої ділянки мозку. Саме ця зона відповідає за здатність дивитися на світ очима іншого. І що цікаво, що майже третина учасників відчули сильну близькість, хоча говорили лише про улюблені серіали чи літній відпочинок. Тож виявляється, що глибокі теми лише створюють умови, а справжнє взаємопорозуміння народжується тоді, коли ви просто налаштовуєтеся на одну хвилю зі своїм співрозмовником.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: Реклама.
2: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Українська співачка Клавдія Петрівна у свіженькому інтерв'ю розповіла про свої щомісячні витрати на життя в столиці. Спершу артистка віджартувалася, що для справді люксового рівня в Києві потрібно щонайменше 15 тисяч доларів на місяць, але потім додала, що насправді в реальному житті вона витрачає набагато менше грошей. Так, для того, щоб почуватися у столиці комфортно, дівчині вистачає приблизно 1,5-2 тисячі доларів, а це десь 88 тисяч гривень. За словами співачки, ці гроші вона здебільшого витрачає на оренду житла, таксі, продукти, одяг та побутові дрібнички. А от на що Клавдія Петрівна взагалі не шкодує коштів, так це на свою творчість та видовищні шоу. За її словами, на створення музичного контенту, оренду великих майданчиків, роботу балету, музикантів та розкішні костюми йдуть вже не тисячі, а цілі мільйони гривень. Якщо хочете відчути себе справжньою суперстар музичного світу, то тепер з'явилася така можливість. Зовсім скоро Змолотка пустять ексклюзивні речі легендарної американської співачки Вітні Г'юстон. Головною перлиною колекції стала яскрава рожева мінісукня з воланами, корсетним вирізом у формі серця та великою текстильною квіткою, яку зірка одягала на церемонію American Music Awards 1988-го. До речі, саме того тріумфального вечора Вітні здобула дві нагороди та виконала свій суперхіт «I Wanna Dance with Somebody». Стартова ціна зіркової сукні на аукціоні буде від 3 до 5 тисяч доларів, а от всі кошти від продажу підуть на добрі справи. Ловіть найсмачніше дослідження цього літа від японських науковців. Якщо ви думали, що морозиво дарує лише хвилинну насолоду, то вчені це офіційно спростували. Під час нового експерименту дослідники просили учасників з'їсти порцію холодного десерту прямо перед виходом на спеку та виконанням фізичних вправ. І результати дійсно дивують, бо більшість людей зізналися, що переносити високу температуру після морозива стало помітно легше. Науковці кажуть, що морозиво охолоджує організм навіть ефективніше за звичайну воду. Ну і все завдяки тому, що поки десерт повільно тане всередині, він поглинає чимало додаткового тепла. Тож, друзі, тепер є у вас офіційний науковий дозвіл ні в чому собі не відмовляти і з'їсти не одну, а навіть кілька кульок морозива в спекотний день.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ. No fighting. We got the refugees. No fighting.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна, а давайте кинемо пити.
2: А чудовий тост.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Скажіть, а вас теж насторожує оголошення «Комп'ютерний майстер», яке написано від руки?
0: Анекдототоп, перше місце.
1: А ви знаєте, колего, до мене рік тому прийшов пацієнт, і він вважає себе конем.
2: Ого, а як ви його вилікували?
1: А навіщо його лікувати? Я на ньому на роботу їжджу.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін і ух, Танюха Татарченко. Сусіди Тані мені казали, що Таня вчора була на побаченні.
2: З чого ти взяв, що таке?
1: Ну, от ти на чому вчора повернулася додому?
2: Ну, ввечері на таксі.
1: Ну, а чому таксист поцілував тебе біля під'їзду?
2: Це,
1: ну що?
2: Це тариф Комфорт Плюс.
1: Ось, будь ласка. Жені сьогодні з вами грає. Жень, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Жень.
3: Добрий ранок.
1: Жень, дивися, що зараз відбувається? Я назву тему, ти з Танією по черзі будеш називати слова на цю тему. Кожен з вас має сказати по 5 слів. Якщо ти справишся, забереш у нас подарунок. Отже, далеко ми не будемо відходити від Євробачення. І сьогодні Женя і Таня, назвіть мені, будь ласка, учасників України на Євробаченні в будь-якому році. Погнали. Жень, ти перший.
3: Джамала.
1: Добре.
2: Лелека. Таня.
1: Добре.
3: Вірка Сердючка.
1: Є таке.
2: Руслана.
1: Прекрасно.
3: Женя. Гвинджоли.
1: Є, до речі.
2: Олена
1: так.
2: Тополя.
1: Ну, Альоша тоді була. Так, добре. Женя.
3: Так.
1: Давай, тобі хочеш, нагадаю, ще артистку. Тіна.
3: Тіна Карен.
1: Звісно.
2: Гайтана.
1: Гайтана, добре. А Женя каже Олександр Поно.
3: Олександр Пономарьов.
1: Ну, звісно.
2: А я кажу Міка Ньютон.
1: Молодці, да. Прекрасно справилися.
2: Все
1: знаєте, так. А ще Марія Яремчук брала участь, Злата Огнівіч, Стан Лобода, ну, не будемо ще одну артистку називати, Мелевін, Гоу Ей, Калуш, так, і багато-багато інших. Так, Альона
2: і Джерекіла. Ми все це з Женю знаємо.
1: Так, просто не хотіла говорити, так?
2: Ні, ти сказав по 5 слів.
1: А Жені сьогодні отримав нас подарунок. Вітаємо, Женька. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс FM. Включай настрій.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт.
9: Діти обирай краще.
11: Батьки схвалюють.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
14: Акція плюс 50% діє у магазинах та галеримарках Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
15: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здоров'я. Нігті, доглянуті стопи.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22.15.
10: відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
18: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Скільки коштує літній відпочинок в Україні цього року? Я все дізнався. Зараз я вам розкажу про це. Значить, за даними аналітичної агенції, ну, звісно, одна частина, основна, верніше, частина бюджету відпустки піде на проживання. Значить, я тут почитав, дізнався середні ціни. Наприклад, прості апартаменти або садиби, вони коштують від 800 до 1500 гривень за ніч. Номер у готелі, там, 3 зірки, середньому він обійдеться, 2-3,5 тисячі гривень, дивлячись, який готель, так, в якому місці знаходиться цей готель. А відпочинок у комплексах спа з басейнами від 3,5 до 6 тисяч гривень за ніч. Ну, і там є ще преміум готелі, звісно, там 10 тисяч гривень плюс.
2: І вище,
1: так, звісно. Значить, дивіться, ми це говоримо про проживання, так? Основна частина йде на проживання. На другому місці серед витрат це, звісно, харчування. Ну, і середньому сніданок коштує в готелях і в садибах там 200-400 гривень, обід 300-600, а вечеря 400-800 гривень на людину. Ну і ще там є додаткові, звісно, витрати там квитки на автобус або бензин, якщо ви їдете своєю машиною, якісь розваги на місці. І у підсумку мінімальний бюджет за агенцією, з якої я читав цю всю інформацію, теж мінімальний бюджет відпочинку стартує від 2000 гривень на добу з людини на літній відпочинок. Ну і, до речі,
2: від 2000 гривень
1: від 2000,
2: на
1: так,
2: добу.
1: Ну, звісно, ми там говоримо про комфорти, різні умови.
2: Звісно, що може бути дорожче, але
1: так,
2: просто,
1: так,
2: що
1: мінімальне це 2000 гривень так, на добу з людини. Ну і за даними дослідження, цього року українці найчастіше обирають гірські курорти та короткі поїздки у міста. Ось так. Ну, ми вам бажаємо однозначно, щоб у вас була можливість, щоб ви теж цього літа відпочили там, де ви би хотіли. Ось, і відпочили однозначно комфортно. До речі, Танечка, про відпочинок.
2: Так.
1: Ви можете до мене сьогодні ввечері приїхати додому, і ми разом з вами відпочинемо. Чому? І якщо ви навіть ще, дивіться, вам навіть не треба буде витрачати гроші. І якщо ви навіть зробите те, що я вас попрошу, то я вам навіть заплачу гроші.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
0: Погода на Люкс-ФМ.
2: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі в нас короткочасні дощі на півночі країни, в центрі та на заході. Температура повітря у нас буде коливатися на сході від 29 до 31 тепла. В центрі і на півдні очікуємо від 27 до переважно 30 з позначкою плюс. В Одесі буде трошки менше, то 24-26 тепла. На півночі максимум плюс 28 і на заході найпрохолодніше від 16 до 21 тепла. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду з мінливою хмарністю і з можливими дощами короткочасними. В день максимум плюс 28, а зараз на термометрах 21 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Дьомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Що українці гублять в потягах? Зараз я вам про це розкажу. Є така цікава інформація від «Укрзалізниці». І кажуть в «Укрзалізниці», що тільки минулого року пасажири потягів в Україні загубили понад 20 тисяч речей. Уявіть собі. Ну, і найчастіше гублять це, звісно, безротові навушники, мобільні телефони, зарядні пристрої, ключі, окуляри, прикраси. Ну, тільки гублять, просто забувають, так? А одяг інколи забувають, і це дуже цікаво. Але, от кажуть, що, наприклад, було таке, що пасажири вийшли з вагону, ну, ніби маючи все при собі, а потім бац, і один чоловік, він одягнув черевик сусіда по купе. Уявіть собі. І у таких випадках контакт-центр «Укрзалізниці», що вони роблять? Вони якби зводять людей.
2: Ті а як вони їх зводять?
1: Ну, є ж там дані якісь, я не знаю, як вони, до речі, зводять, але по-різному. Ну, і ще одне. Значить, наприклад, діти найчастіше гублять іграшки. І уявіть собі, минулого року 522 рази повертали зайчиків, іжачків, інших персонажів після подорожі діток. Ну і були нетипові знахідки, вони дивували залізничників, наприклад, шабля, хтось забув шаблю, може Богдан Хмельницький їхав, там квітка в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. Хтось віз і його забув. Ну і в «Укрзалізниці» радять, що якщо ви щось загубили, то можна звертатися до співробітників на вокзалі або залишити повідомлення у застосунку.
2: Прикольно.
1: Ось така от історія. Саданечка, пам'ятаєте, як ви в потязі колись загубили свою честь?
2: Дьомін.
1: Звернулись потім до красивого провідника і загубили її ще раз.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс ФМ. Включай настрій.
4: Ви слухаєте Люкс ФМ, ми проводимо разом з вами далі цей день. Хай він буде у вас успішним і приємним. З Люкс ФМ він таким і буде. І, друзі, будемо, як завжди, починати цей день з приємного, ще й з привітань, власне. І вже буквально за 10 хвилин будемо традиційно з вами в ефірі Люкс ФМ вітати усіх іменинників. Тому заходьте в нас в телеграм-канал Люкс ФМ. У нас там от вже з'явився пост для привітань. Тож пишіть нам у коментарях коротко ім'я та прізвище. Ще тих, кого хочете привітати сьогодні з днем народження.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
8: Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Ну що, друзі, ми готові вітати усіх наших іменинників. Сьогодні, кому ви вже передаєте свої вітання, тож сьогодні день народження відзначає в Арналі Любов Вікторівна з Києва. Зі святом вас! Муху Кіру Романівну з Черкас також вітаємо з днем народження. Вітаються татуся Волянюка Миколу Георговича з, власне, днем народженням. Також, власне, так розумію, від сім'ї. Подругу Станкевич Олену Анатолію Рівно вітаються з днем народження. Тетяна Колеснікова сьогодні святкує свій день народження. А Пішко Олександр Миколайович з Києва, вам також вітання. І Медведський Дмитро з Вінниці, пишуть коханого чоловіка, з днем народження. Усіх вас, друзі, ми вітаємо від всієї команди Lux FM з днем народження. Бажаємо вам всього найкращого, втілення, звісно, усіх заповітних мрій. І будемо за годинку, до речі, ще знову вітати наших іменинників, тому заходьте в телеграм-канал Lux FM. У нас є пост для привітання. І пишіть в коментарях до цього поста коротке ім'я та прізвище тих, кого будемо вітати з днем народження.
2: I love it!
3: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ну що, друзі, проводимо далі разом з вами цей вівторок. І тут стало відомо, друзі, що Тесла випустить свій літаючий автомобіль. І, власне, коли це станеться, також вже відомо. Тож розкажемо вам буквально за 5 хвилиночок у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, стало відомо, коли ж Теста випустить Тесла випустить той самий літаючий автомобіль, який ви бачили колись у фільмах. І не тільки про це знає Анастасія Великоїванна.
2: Доброго раночку. Також я розкажу про те, що науковці знайшли дуже неочікувану користь в спільних заняттях спортом. Але спершу дійсно про сенсацію в автомобільному світі, тому що компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати буквально революційну версію своєї автівки, яка називається Roadster. Головною фішкою і технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі.
1: Ти як Наталя Могилевська, відірватися від землі.
2: Це буде головний саундтрек для Tesla. Для досягнення цього ефекту Tesla насправді використає спеціальну систему, яку запозичили космічної компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування і орієнтації космічних кораблів у вакуумі. І от інженери кажуть, що перші демонстраційні польоти будуть невеликі, триватимуть всього 10 секунд, але вони будуть дуже ефектними і, кажуть, надзвичайно гучними, тому поблизу стояти не вийде. Але найцікавіше те, що презентація ось цієї літаючої паруючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця, і ми дуже сильно чекаємо.
1: А реально буде сильно гучно, так?
2: Дуже гучно.
1: Треба біруші брати.
2: Треба стояти за 200 метрів.
1: Отак от. Так я собі.
2: Ну і про допомогу війську, тому що мережа ОКОА долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow», в межах якого відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОКО стало першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Всі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони, які використовують для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. І наостанок про одне надзвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Тому, якщо маєте другу половинку, записуємо.
1: Навіть якщо не маєте, вона буде і записуємо
2: все одно. Так, нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають вберегти стосунки навіть від найглибших криз і загрози розлучення.
1: А я знаю чого.
2: Знаєш чого?
1: Того, що після спорту не хочеться взагалі говорити.
2: Але дивись, тут суть в іншому, тому що експерти кажуть, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес, почуваються психологічно ближчими одне до одного. Але найцікавіший висновок в тому, що аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково там впахуватися в тренажерці. Ні, можна просто...
1: Не впахуватися.
2: Можна, звичайно, ходити разом на свіжому повітрі, влаштовувати собі ось такі прогулянки. І під час ходьби якраз партнери перемикають увагу від своїх смартфонів. І що Катя роблять? Більше говорять.
1: Більше активно
2: сваряться. Ні, вони більше говорять в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного.
1: Ну, не знаю, я все ж таки більше прихильник того, щоб іти разом в спортзал, там упахуватися і потім не розмовляти і не сваритися.
2: Ну, це твій особистий метод, розкажеш, як він працює потім.
1: Він працює, я тобі розказую.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Я перепрошую, а ви не погодитеся зі мною повечеряти?
2: Що, так одразу? Мужчина, може ви спочатку встанете з ліжка і зробите мені каву?
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Ви знаєте, я поставлю вам залік, якщо ви відповісте на одне запитання. Де розташований Париж?
1: Там.
2: Де там?
1: А це вже друге запитання.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Бабуся, а бабуся, а чому у тебе такі великі очі?
3: Наташа, вийди з туалету! Кобилі 30 років, а вона веде себе як маленька!
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені Люкс-хіти.

0: краще.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі.
2: А я в курсі, які речі перетворюють будинок на смітник, і їх потрібно викинути.
3: О, дивіться,
2: просто зараз от дійсно багато людей, я з подружками спілкуюся, зараз багато хто перебирає зимові літні речі, це навіть плата в речах, а це чудовий привід заодно розхламитися. Отже,
3: Танечка, от... це ви також собі розказуєте. Боже, Таня, як тримаються якісь старі речі, розумієте?
2: Що ти милиш?
3: А що, неправда?
2: Ну, правда.
3: Я кажу, Таня,
2: неправда.
3: Та вже можна викинути.
2: Неправда.
3: Ага,
2: неправда.
3: Коли...
2: неправда.
3: Сама собі зараз каже, це неправда.
2: Ні, ну Дьомін просто, він з тих деякі просто все завжди викидають.
3: Ну, що значить все? Ну,
2: потрібно все? Воно, не потрібно, все просто
3: неправда,
2: викидають.
3: Неправда.
2: Приходиш до Дьоміна додому, а там, знаєте, луна така, бо все, пусто, пусто в хаті.
3: Я значить, люблю розхламлятися, це нормально.
2: Так,
3: ну, да, давай,
2: я значить, теж, які... просто не так часто, як ти.
3: Отже, раз в десятиріччі.
2: Отже, 11 зайвих речей вдома, які треба викинути на думку спеціалістів, які дуже в цьому розбираються.
3: Ну,
2: по-перше, це порожні коробки, особливо, якщо ви не збираєтеся найближчим часом переїжджати. Є чи в мене? Є.
3: Звісно, на всякий випадок.
2: Спідня білизна.
3: Що значить?
2: Тут мається на увазі зношена, яка вас вже не радує. Навіть якщо її ніхто крім вас не бачить. От експерти радять, якщо нижня білизна не радує, все, геть.
3: Або Таня, або чужа нижня білизна. Ну теж, ну була така історія, що людина забула. Ну все, можна викидати.
2: Значить,
3: не треба залишати, щоб ця людина повернулася.
2: Значить, не потрібні одяг та взуття. А якщо, тим паче, да, висять без діла вже не перший сезон.
3: Так.
2: Не потрібні прикраси. Віддати подругам можна, теж, які довго лежать недоторканими. Проводи та чехли від старих телефонів. А тут я задумалася, і тут грішна. Є такі, що вже... Та, треба, напевно,
3: викинути. Оці кнопочні телефони, розумієте?
2: У мене є... Слухай.
3: Ну що?
2: А я, між іншим, заводила, коли блекаут був, я дістала оцей старий кнопочний телефон і заводила будильник, бо боялася, що в мене телефон розрядиться.
3: Я думала, себе заводила. Я думав, себе заводила цей телефон, а тут тільки...
2: Ні. Далі, паперове сміття. Ну, тут, зрозуміло, там всілякі гарантійні чеки, контракти, які просто у людей можуть десятиліттями лежати, вони вже не потрібні. А прострочені косметика і ліки перевіряємо всі у ці терміни придатності і викидаємо. Зламані або непотрібні дитячі іграшки, посуди з пошкодженнями, парні речі без пари. Ну, і нецікаві книги, от експерти радять, до речі, визначити, які книги ви більше ніколи не будете перечитувати і віддати їх друзям, продати або занести в бібліотеку. Теж
3: ну, класна
2: порада.
3: Клас, можна трошки підчистити свій простір навколо.
2: Так,
3: до речі, там ти кажеш, що іграшки треба кидати зламані,
2: так?
3: Тебе ж теж є оце зламані іграшки. Чи вони не зламані, а в них просто батарейка сіла. Тому...
1: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Включай настрій.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів».
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Реклама.

0: Акція з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.
0: 24.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: мам. Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Ой, слухайте, психологи поділилися дуже крутим лайфхаком, що робити, якщо щось пішло не так. Всі ми можемо стикатися з такими ситуаціями. Так ось, якщо...
2: Є прекрасні слова матюкливі, можна їх говорити в ефірі?
1: Ну, не треба.
2: Тоді цікаво.
1: А від психологів трішки інша порада. Ага. Якщо трапилося щось неприємне, то потрібно знайти три факти, які навіть в даній ситуації є хорошими. Давайте
2: Давайте
1: на прикладах.
2: Давай.
1: От, наприклад, прокололося колесо в автівці, так? Mm-hmm. А що тут може бути хорошого? Ну що, ви кажете, добре, що у мене взагалі є машина,
2: mm-hmm.
1: добре, що у мене є запаска, там, та?
2: Прикольно.
1: Добре, що мій телефон зараз заряджений.
2: Так.
1: А, далі, чи скажімо, там пролили каву на одяг.
2: Добре, що в мене є одяг.
1: Та, добре, що не впікся. Добре, що є час перевдягнутися, там, чи є можливість прямо зараз запрати трішечки, щоб пляма не в'їлася.
2: Так.
1: І ось, от помічайте, друзі, що відбувається. Проблема нікуди не ділася, але увага виймається з відчаю mm-hmm. і цього роздратування. І рухається в напрямку вирішення проблеми.
2: Прикольно.
1: Коли ми тільки скиглимо і скаржимося, кажуть психологи, що ми якби тренуємо мозок бачити тільки погане. А коли навіть неприємні ситуації, ми шукаємо три факти, які все ще в порядку, то ми зміцнюємо свій емоційний інтелект і вчимо мозок бачити ресурси, а не тільки перепони.
2: Тобто, дуже крута позитив. Вправа. Бачити позитив у всьому.
1: Не просто бачити позитив, а знайти, натренувати свій мозок, знаходити три позитивні речі в будь-якій ситуації. Ну давай, Савочка, на твоєму прикладі якомусь, та, щоб
2: ну,
1: ти
2: давай.
1: Розуміліше.
2: Давай.
1: Так, що у тебе зараз не гаразд? Ну,
2: що?
1: Ось ти зараз одягнув червону атласну блузку з мережевими стразами.
2: Так,
1: треба знайти три позитивні факти навіть на цю ситуацію. Так, ну окей, не завжди це діє, так? В даному випадку немає позитиву. Дай якийсь інший приклад.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
0: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
6: За даними синоптиків, за сьогодні нам з вами обіцяють в Україні сонячну погоду з невеличкою хмарністю і можливі короткочасні дощі в нас на півночі, в центрі країни і у західних областях. Температура повітря в нас найспекотніше сьогодні буде на сході, тут максимум плюс 31. В центрі і на півдні переважно від 27 до 30 тепла, в Одесі буде трошки менше, тут максимум плюс 26. На півночі від 26 до 28 вище нуля і на сході від 16 до 21 тепла. У столиці нам прогнозують сьогодні також невеличку хмарність протягом дня і можливі короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 22, а максимум очікуємо плюс 28.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжнього.
1: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс

0: Бадьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Доброго ранку.
1: Слухайте, така історія цікава. Танюх, зі мною вчора трапилася. Я, значить, вчора їду. Я їду по дорозі. І на дорозі лежить Поліно. Уявляєте собі? Я одразу про вас, Танюш, згадав.
2: Що ви кажете, Славочка?
1: Якось так...
2: Знаєте, це співпадіння, можу сказати.
1: Серйозно?
2: Бо я вчора поставила піцу на 30 секунд мікрохвильовку і теж про вас згадала.
1: Серйозно?
2: Вона навіть за 20 секунд розігрілася.
1: Так. Ну що ж, а з нами сьогодні грає Льоша. Льош, привіт, доброго ранку.
2: Льошечка.
3: Привіт.
1: Льош, дивися, що зараз буде відбуватися? Ми зараз з тобою. У тебе, до речі, машина є, Льош?
3: Ні,
1: немає. Нема. Значить, а ладно, сідай, значить, на нашу станьку машину. Ну, як на нашу, на мою.
2: У мене теж немає.
1: У Тані теж немає машини. От, у неї тільки мітла. Ну, але ми на цю мітлу втрьох не помістимося. Значить, ми з тобою, Льоша і Станію, сідаємо зараз на машину. І такі думаємо, виїжджаємо, знаєш, так, за Київ. І думаємо, так, а куди ж нам поїхати? А от є такі три міста прекрасні, українські, в різних частинах України. І ми такі сидимо і думаємо, куди ж поїхати, куди поїхати. Тому що, от наші і однаковий... Однакова відстань до цих міст, але все-таки якесь місто є ближче. От, власне, отут і питання одразу.
2: Ох ти закрутив, Льошенька. А тепер викинь все, що тобі говорив з голови. Нормальне запитання. Яке місто найбільш віддалене від Києва, якщо їхати на машині? А це Одеса, це Львів чи це Харків?
1: Як думаєш, Льош? Одеса, Львів, Харків. Яке місто найвіддаленіше з цих трьох міст?
2: Від Києва.
3: Києва, Одеса.
1: Одеса, каже Олексій, і це?
2: І це неправильна відповідь, тому що Одеса знаходиться на відстані від Києва по автодорозі 475 кілометрів,
1: так.
2: Харків 485 приблизно, так, каже карта. Ну, а Київ, Львів, оця відстань, аж 540 кілометрів по автодорозі, тобто, щоб ви знали.
1: З Києва до Львова найдовше з цих трьох міст. Так. Льош, обов'язково ще реєструйся, ми тобі бажаємо все одно класного дня, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
5: Доброго раночку і гарного вам дня бажаємо ми на Люкс ФМ. Ми проводимо далі разом з вами цей день. І вже традиційно, буквально за коротеньку паузу, будемо з вами в ефірі Люкс ФМ вітати наших сьогоднішніх іменинників. Тому, якщо у вас є у кого привітати з днем народження, заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ. Там у нас створений спеціальний пост для привітань. В коментарях пишіть нам коротко ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
6: Реклама.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
9: Не знаю.
10: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
12: Завчасно все взяти на промі.
11: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
14: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай.ua. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай.ua. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Прийшов час, коли будемо вітати в ефірі Lux FM усіх наших іменинників, яким ви сьогодні передаєте свої вітання. Тож, з днем народження вітаються Анастасію, сьогодні 14 рочків, Олійник Наталю з Києва, коханого Круглія Романа, Кубрик Володимир святкує день народження, Грабова Аріна, сьогодні 8 років, Іван Дубас, Володимир Кубрик, Радченко Анастасія, також Вербальчук Тетяна Васильівна, сьогодні 52 роки, день народження у Дмитра Медведського, Шух Яну вітають з 16-річчям її хресні. Грабового Петра також з днем народження. Альонку Маковецьку. Бехлєр Софію, їй 14 років сьогодні. Яковенко Андрія. Також вітання сестрі Анастасії від брата Дениса та його дружини. І від усієї команди Lux FM вас також вітаємо, друзі, з днем народження.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: А зараз на правах реклами скажу, що іноді прапор – це не лише символ, це ще й реальна допомога нашим захисникам. Мережа ОКО долучилася до проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow», придбавши 100 точних копій прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. У такий спосіб ОКО задонатили на проєкт 4 мільйони гривень. І загалом в рамках проєкту відтворили 1000 прапорів. На зібрані кошти фонд «Повернись живим» придбає наземні роботизовані комплекси, які рятують життя, евакуюють поранених і доставляють усе необхідне нашим військовим. Це була реклама, а зараз розкажемо вам про ще одну дуже корисну функцію у браузері Google, яка скоро з'явиться. І це зараз у хороших новинах.
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
0: Так, ну що, Анастасія Волокоїван тут як тут, з хорошими новинами, з корисними функціями браузера Google. Розказуй, що
2: і
0: там.
2: І не тільки з цим, тому що актор Джонні Депп може повернутися до ролі пірата Джека Спаро, а китайці створили найкращого робота-атлета. Але спершу про нову функцію від Google, яка значно може спростити життя всім інтернет-юзерам, тому що техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту, звичайно, що. І ось тепер, якщо браузер буде самостійно виявляти, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи навіть повторюється, він не просто попередить вас про те, що ви робите помилку в цей момент, а ще й запропонує нову кнопочку. Вона називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini, тобто штучний інтелект, він самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає дуже надійну комбінацію.
0: Яку ти ніколи не запам'ятаєш в своєму житті.
2: Ніколи, абсолютно. Але головне, що він запам'ятав насправді, і він замінить цю комбінацію, той ваш старий неправильний, недобрий пароль. Так. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії. Розробники кажуть, доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші акаунти були повністю вас забезпечені найкращим захистом.
0: Боже, аж коли придумають вже якусь таку функцію для нашого мозку, щоб пам'ятати всі паролі, які ти собі придумаєш і ставиш, а?
2: Я дивлюсь, ти хочеш бути біохакер, Шей?
0: Не зовсім хочу, але я готова стати, ну, це, тою, над ким будуть експерименти проводити, щоб я реально запам'ятовувала паролі.
2: Серйозно?
0: Да я їх забуваю всі просто. Це
2: ти людей забуваєш, що там паролі.
0: Ти хто? Як тебе звати, а?
2: Так, а тепер ловіть просто фантастичну новину для всіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спароу. Більше того, зараз шоуранери цієї франшизи активно працюють над новим сценарієм до майбутнього фільму і, звичайно, що сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати у всій красі харизматичного і всіма улюбленого пірата. Шанувальники по всьому світу вже тримають, звичайно, що кулачки, тому що останній раз Джонні Депп з'являвся в образі Джека Спароу 9 років тому.
0: Ого.
2: Уявіть собі, майже десятиліття.
0: Ого.
2: Тому, звичайно, що чекаємо на офіційне підтвердження і готуємося розкуповувати квитки в кіно. Ну, а наостанок про справжній технологічний прорив у світі робототехніки та спорту, тому що інженери з Китаю презентували гуманоїдного робота.
0: Не ображай, будь ласка.
2: Вибачте, а то на щастя полізе на мене.
0: Отож,
2: так? Ні, Unity Superman називається цей робот, і він вже встиг перевершити всіх найсильніших і найшвидших атлетів нашої планети. Ага. Бачите, змагання вже скоро будуть непотрібні.
0: Я тобі казала не ображати, так? Я повторююсь, щоб ти не забувала.
2: Якщо що, він добіжить до мене рекордно швидко.
0: Ага.
2: Коротше, реально, уявіть собі, цей металевий спортсмен здатний стрибати з місця на висоту понад 2 метри.
0: Господи.
2: На секундочку, людський світовий рекорд складає 1 метр 90. А також він може найшвидше бігати і розвивати при цьому швидкість до 45 кілометрів на годину. В той час,
0: Боже.
2: Як легендарний просто рекордсмен і бігун Усейн Болт, він бігав зі швидкістю 44,7 кілометра на годину. Тобто тут знову робот обійшов людей. Ну і головне, знаєте що? Щоб подивитися на здібності цього гіганта, можна буде вже цими вихідними на Олімпійських іграх для роботів, які пройдуть
0: Ух, у
2: Пекіні.
0: Ти скажеш, що тут десь біля Олімпійського стадіону в Києві. Я переїжджаю.
2: Ну, хто з нас? Пекіну до Олімпійського у Києві не так то й далеко.
0: Так, погоджуюсь з тобою. Дякую, Настя.
2: Почуємось.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Ось, слухайте, психологи назвали три головні фактори іскри у стосунках. Можливо, ви про це, друзі, знаєте, але от зайвим нагадати собі це точно не буде.
2: Давай.
1: Отже, щоб іскра не згасала, в стосунках мають бути присутні. По-перше, це вдячність. Просте дякую, підтримка чи увага до дрібниць працюють сильніше, ніж пафосні жести раз на рік.
2: Так.
1: Людям важливо почуватися поміченими та цінними у стосунках щодня. Далі
2: вдячність. Добре.
1: Та, вдячність. Зауважили, беремо собі ще раз це до уваги. Далі гумор. Ну, причина тут проста. Жарти часто сигналізують про легкість у спілкуванні, інтелект і доброзичливість.
2: Ну, тільки гумор, а не булінг.
1: Ну, то важливо, звісно, так? Звісно, саме
2: так,
1: гумор.
2: Так.
1: Так, ну і ще один фактор – новизна. Рутина поступово глушить емоції, а ось нові спільні враження повертають цікавість і додають енергії стосункам, кажуть
2: клас
1: психологи. Це не обов'язково, знаєте, там про дорогі подорожі. Іноді достатньо нового навіть маршруту разом додому або спонтанної вечері разом.
2: Ось тобто, такі навіть іскри маленькі у стосунках додадуть, ще раз.
1: Не додадуть, а підтримують протягом багатьох років.
2: Так.
1: Це вдячність, гумор і новизна.
2: От,
1: вдячність,
2: тачка,
1: гумор, новизна.
2: Ми з вами теж, ми з вами не пара, але все одно, я вам теж, от я вам хочу подякувати за те, що ви поєднали і гумор, і новизну у тому, як ви сьогодні намалювали брови. Це реально клас.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024, обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна, місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
9: Не знаю.
10: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
5: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що варто викинути з квартири. Значить, психологи назвали речі.
2: Так, кому цікаво.
1: Що я? Та, психологи назвали речі, які можуть пригнічувати і недобре впливати на підсвідомість і настрій. От
2: вау,
1: я зараз
2: давай,
1: розказую,
2: давай.
1: А ви подумайте, може у вас таке є, і ви прямо може сьогодні ввечері щось викинете і покращите собі настрій. Отже, що може непозитивно, скажімо так, впливати на підсвідомість і настрій? Mm-hmm. По-перше, це сухі квіти. Психологи кажуть, що це може створювати підсвідоме відчуття занепаду. Краще їх замінити на живі або на вазони. Далі. Зупинений годинник, навіть якщо не вірите у прикмети, нерухомий час викликає внутрішній дискомфорт на рівні підсвідомості.
2: Так.
1: Це символ застою. Тому зупинений годинник або завести, або краще викинути.
2: Таня розказує зараз про ті речі, які варто викинути за словами
1: психологів.
2: Так.
1: Далі, речі з негативними спогадами. Ну, зрозуміло, вони можуть постійно несвідомо повертати до неприємних емоцій. Зіпсовані предмети, вони формують асоціацію занедбаності. Мозок починає сприймати весь простір як проблемний.
2: Так.
1: Ну, і ще посуд для особливого випадку. Речі, якими ніколи не користуються, викликають відчуття, що радість постійно відкладається на потім, бо що вона буде колись, а не зараз.
2: А це наші батьки так любили робити.
1: Так, 100% посуд, звісно, не викидати, а просто почати ним користуватися.
2: Ну, клас, клас. Я слухайте, нормальні поради.
1: Прикольні
2: трошки
1: поради.
2: Розхламитися, і це теж плюсик. До речі, от про зіпсовані, така ж там, зіпсовані речі, так?
1: Так, так, їх краще теж
2: слухай,
1: викинути.
2: А ти не хочеш реально в себе в холодильнику там оце викинути всі ці зіпсовані продукти, які там лежать? Ну, ти наче вчора готувала, але виглядають вони як зіпсовані. І разом з цим кулінарну книгу, по якій ти готуєш, теж викинь, будь ласка.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам в Україні можливі короткочасні дощі на півночі, в центрі, а також на заході. На решті території в нас без опадів. І на сході, наприклад, сьогодні дуже спекотно, тут максимум плюс 31. В центрі і на півдні трошечки менше, 27-30 тепла. В Одесі буде трошки прохолодніше, тут 24-26 з позначкою плюс. На півночі прогнозують нам плюс 28 в день, а на заході від 16 до 21 тепла. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі короткочасні дощі на сьогодні ввечері. Зараз на термометрах плюс 23, а максимум очікуємо сьогодні 28 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM.

Так, друзі, мене звати Катя Сташко, і проводимо разом з вами далі цей вівторок. І в мене для вас є новина. Раптом ви не в курсі, зараз будете знати. З 27 серпня по 4 вересня у Києві буде відбуватися 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Це подія, яку насправді не варто пропустити.

0: Heritage обирає більше українське кіно. І так. Тому я дуже рекомендую подивитися останній фільм Валентина Васіновича. Це антиутопія про Україну майбутнього після закінчення Великої війни. Ось Валентин в свій час знімав фільм «Атлантида», який переміг на багатьох кінофестивалях, був представлений по всьому світу. І тоді це було ще до початку повномасштабної війни. І він своїм фільмом тоді спрогнозував ось ті події, які зараз відбуваються, те, що ми зараз переживаємо. Тому дуже цікаво подивитися от якраз за перемогу, що ж...
1: Так, що він нам прогнозує, щоб це було пошвидше, і щоб це було дійсно вже... Ми всі дуже чекаємо на цей момент. Знаєте, я, до речі, помітила, що зараз дійсно якось більше стає українського кіно, і воно все піднімається і піднімається на новий рівень. Ви зі своєї сторони що скажете щодо різноплановості кіно, які зараз, можливо, бачите нові виклики?
0: Ну, насправді, дійсно, зараз українського кіно дуже багато, тому що дуже багато навіть і тих, хто не були кінематографістами, вони почали знімати кіно, як, наприклад, «Антарктида» Антона Птушкіна. І викликів дуже багато, але ми подивимося, насправді, наступні два роки, що на нас очікує по українському кіно, тому що ось буквально повернулося вчора із Івано-Франківська, де проходив пітчинг за ініціативи президента «Тисяча весна», і більше ніж 90 фільмів отримали фінансування. Тобто це була підтримка така масова культури, там підтримувалися театри, і пісні багато, до речі, з'являться пісень українських за підтримки саме цієї ініціативи. Ось, але звичайно, мені найцікавіше, що кіно я там підчила свій проект. От і так побачимо, тому що підтримали абсолютно різні жанри, різні напрямки. Це і фестивальне кіно авторське, це і комедії, це і хорори, і кримінальні фільми, і бойовики. Тобто українського буде ще більше всюди, і на радіо, і в кінотеатрах, і на телебаченні.
1: Це клас, неймовірно. Повертаючись до фестивалю, я знаю, що слоган цьогорічного фестивалю «Свобода в нашій ДНК». Так? Як обирали цей слоган?
0: Ну, знаєте, в нас щорічно якимось чином з'являється слоган, насправді, тому що у фестивалю не обов'язково має бути слоган, але він ось нам приходить в процесі підготовки фестивалю, і це як відгук на те, що ми зараз переживаємо. І те, що я бачу, те, про що хочеться говорити, це про абсолютно таку вільну націю українців, тому що тільки, мабуть, в нашій державі, в Україні, можливо, те, що робить наш народ. Тобто у нас війна велика, повномасштабна. Ми боремося з країною набагато сильнішою, набагато більшою, ніж ми. І не з однією, насправді. В них велика підтримка. Але при цьому такої свободолюбивої нації, мабуть, в світі ніде немає. Тобто ми не задоволені чимось, ми виходимо на акцію протесту, ми говоримо нашій владі, що нам подобається, що нам не подобається. І це відображається і в фільмах, це відображається в творчості, ну і, власне кажучи, в тих фільмах, які будуть представлені на фестивалі, саме ось цей слоган такою червоною лінією, незалежно від нас, тобто ми не підбирали спеціально, але він проходить через всю програму.
1: Зараз я знаю, що вже можна придбати абонемент, так, фестивальний?
0: Так, на нашому сайті Одеського міжнародного кінофестивалю дуже легко знайти в гуглі, загугливши просто Одеський міжнародний кінофестиваль, є абонементи, тому що насправді багато хто думає, що кінофестиваль – це така закрита історія, куди потрапляють лише кінофестивалісти. Ні. Фестиваль будь-хто може придбати абонемент на весь період і обирати, на які фільми, на які події, тому що у нас є і лекції, у нас є майстер-класи. У нас буде, наприклад, зустріч з Данісом Танєвичем. Даніс Станович отримав Оскар. Він є боснійським режисером, який, власне кажучи, пережив війну, тобто йому дуже близько те, що відбувається у нас. Він приїде на кінофестиваль, можна буде прийти, з ним поспілкуватися, поставити запитання і дізнатися взагалі, як це знімати Моніку Белучі чи інших відомих зірок в своїх фільмах. А вже з наступного тижня можна буде просто придбати квиточки. Квиточки будуть коштувати так, як вони коштують в кінотеатрах, навіть дешевше, 160 гривень за один квиточок.
1: Це квиток на сеанс,
0: тобто практично на будь-яку подію. Є, звичайно, закриті події індустрійні, там, де ми навчаємо сценаристів, чи продюсери дають свої майстер-класи саме от для молоді, для тих, хто хоче працювати в індустрії. Але загалом всі події відкриті, кінотеатр «Жовтень», будь-хто може прийти, подивитися, пофотографуватися, поспілкуватися, зустріти своїх улюблених українських зірок. У нас в журі буде Павло Остріков, який зняв «Ти космос», наприклад. Так. Тому це абсолютно...
1: Актори, до речі, будуть чи якісь в журі?
0: Буде в журі Анастасія Карпенко, акторка. Будуть просто актори, які просто приходять на покази представляти свої фільми, або просто приходять на покази так само, як звичайні глядачі. Тобто це така історія, коли ти йдеш не просто в кінотеатр дивитися кіно, а йдеш в кінотеатрі і можеш зануритися ось в саме серце індустрії.
1: Клас, можеш і не подивитися, і не тільки подивитися.

0: ексклюзивно, причому це ж фільми, які поки що недоступні ніде, їх можна побачити так, тільки на фестивалі.
1: Так, це фільми, це їхні, в основному їхні прем'єри, в основному це міжнародні прем'єри, тобто багато з цих фільмів ще взагалі ніхто не бачив, їх можна подивитись на фестивалі, і потім деякі з них, не всі, знову ж таки, з'являться в кінотеатрах, на платформах, тому що багато з них підуть ще далі фестивальним шляхом міжнародних фестивалів, і аж потім, там, через рік чи через два прийдуть в Україну.
0: Клас. Тому, друзі, запам'ятали, з 27 серпня по 4 вересня у Києві кінотеатр «Жовтень». Так, приходимо з вами на 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Буде багато прем'єр неймовірних і наших українських фільмів, і актори, і закордонні гості. Анна Мачух також там буде. Будемо з вами разом там зустрічатися і дивитися класне українське кіно. Я вам дуже дякую. Дякую вам за те, що робите такий класний фестиваль і відкриваєте для нас кіно українське, в тому числі, ще більше.
1: Дякую, чекаємо.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Дуже прикольне дослідження, скільки українців п'ють каву не вдома. За даними цього дослідження, по-перше, 77% українців загалом п'ють каву. Уявіть собі, 77% українців. І, власне, з них 68% купують каву поза домом. У кав'ярнях, кафе, на заправках, так, от в цих маленьких точках. І дослідження показало, що в середньому українці випивають приблизно 15 чашок кави на тиждень.
2: Це і дві в день.
1: Дві в день, так. Із них приблизно 6 чашок – це кава з собою. Тобто в кав'ярні, заправки, там в паперовому стаканчику. Ну, одним словом, не п'ють навіть от просто сидячи, а беруть з собою і там ідуть. Ну, коротше, якщо простими словами, друзі, приблизно двоє з трьох українців, які п'ють каву, регулярно купують її не вдома. Тому от так багато кав'ярень, тому що є попит на каву з собою. Клас. До речі, я от читав цю інформацію, Танечка. Ви можете мені кавуську зробити, будь ласка? Бо я просто бачив, що ви робили тільки що охоронцю випадково. Це побачив. Ви мені, будь ласка, хоча б кавуську з того всього, що я побачив.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Проводимо далі разом з вами цей вівторок з Люкс ФМ з хорошим настроєм. І вже традиційно за 5 хвилиночок будемо з вами, як завжди, вітати з днем народження наших сьогоднішніх іменинників в ефірі Люкс ФМ. Тому, якщо у вас є кого привітати з днем народження, то заходьте в нас в телеграм-каналі Люкс ФМ. Є спеціальний пост для привітань. І пишіть коротко в коментарях ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження.
5: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
5: Реклама.
0: Ти слухаєш?
13: Ти слухаєш?
0: Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Ви слухаєте Люкс FM, друзі, прийшов момент, коли ми вітаємо іменинників сьогодні, всіх, хто святкує день народження в ефірі Люкс FM. І от вітання з днем народження Джус Віталію. Також Ломачко Ольгу вітають, тренерку, між іншим. Сестру Анастасію від брата Дениса та всієї родини. Іванцюків Анечка та Арсенчик сьогодні відзначають 9 років. Вітаємо. Вінцюк Богданку з одним рочком, Єрмакова Софія сьогодні святкує день народження, Женя Воцякова, Геннадій Васильович Кушка, також Світлану Максименко вітають з ним народження. І ми, команда Люкс FM, також долучаємося до всіх вітань і бажаємо вам всього найкращого.
1: Літо на Люксі!

0: Друзі, ви не повірите, але наш актор Тарас Цимбалюк зізнався у коханні своїй колезі, акторці Олені Світлицькій, з якою їй приписували певний час роману. І, власне, невже це сталося? Дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Не минуло і скільки там кажуть? 10 років чи рік? Але Тарас Цимбалюк дізнався у коханні Олені Світлицькій.
2: А він може собі це дозволити.
1: Може.
2: На відміну від нас.
1: Так, так.
2: Але розкажу також про новий тренд, який зараз заполонив закоханих парчок по всьому світу.
1: А ну.
2: Ну і що ж, друзі, спершу про сенсацію буквально в українському шоу-бізнесі, тому що нарешті маємо головне романтичне зізнання цього літа від колишнього головного холостяка країни. Насправді Тарас Цимбалюк вирішив більше не залишати місця для чуток та здогадок щодо свого особистого життя і остаточно розставив всі крапки над «і». І в своєму інстаграм Тарас опублікував чуттєве, але при цьому не дуже довге відео з акторкою.
1: Романтичне,
2: yeah. Чуттєве, прекрасне. Видно все, скажімо так, що відбувалося між ним та акторкою Оленою Світлицькою і їхніми моментами, які ніхто не бачив. Допис, звичайно, що він доповнив дуже лаконічним, але довгоочікуваним зізнанням і написав лише два слова «Люблю тебе». І ой, тут всі фанати холостяка сказали, а що ж то тоді було? Насправді, відео реально містить багато натяків на те, що романтична історія пари розпочалася значно раніше, ніж вони вирішили поділитися нею з фанатами та публікою. Щоправда, є нюанси, тому що так, Олена Світлицька ніяк не відреагувала на це романтичне зізнання. Що буде далі, покаже час.
1: А ще Олена Світлицька, якщо звернула увагу, вона зробила нову зачіску і підстригла каре.
2: А це вам просто так у дівчат не робиться.
1: Отож.
2: І про допомогу війську поговоримо, тому що мережа ОКО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow», в межах якого відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОКО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши при цьому 4 мільйони гривень. Всі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони, які використовують для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших важливих вантажів. Тим часом закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний, не побоюсь цього слова, тренд. Тому що тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І от, власне, все, що вам треба зробити, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікували в НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися або ж пішли на перше побачення зі своєю другою половинкою.
1: Це дуже романтично.
2: Так, зробити, до речі, це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву від НАСА, і там зібрані вражаючі фотографії майже на кожну дату, починаючи, увага, з червня 95-го року. Тобто архівчик на всі випадки життя. Там і далекі галактики, і барвисті туманності, і таємничі планети, і якісь затишні космічні пейзажі. І, як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла у космосі саме для вас двох.
1: А я, до речі, мені колись чоловік дарував таку теж в рамочці роздрукував, типу як
2: мапу зоряного неба.
1: Да, так, саме так. В той день, і типу та локація, щось таке. Дуже гарно. Тому візьміть собі на заміточку. Не обов'язково чекати 14 лютого, щоб таке
2: вже
1: подарувати.
2: Зараз.
1: Зараз замовляйте, завтра отримуєте і даруйте.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Бобер, чому у тебе такі білі зуби?
2: Я не бобер, я лікар-нарколог.
0: Анекдот ОТОП. Друге місце.
3: Дорогий, ти молока купив?
4: Молокаку? Ні, молокаку не пив, а що це?
0: Анекдот ОТОП. Перше місце.
3: У стоматолога.
5: Так, Серега, не бійся. Не бійся, все буває вперше.
2: Не Серега.
5: Та я знаю, Серега, це я. Так, Серега, не бійся.
0: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що насправді означає показник SPF на кремі. Можливо, не всі знають. Якщо знаєте, то давайте я нагадаю.
2: Ну, отже, це захист SPF від цього, від сонця.
1: Sun Protection Factor.
2: А, окей, фактор, thank you very much.
1: Фактор захисту від сонця.
2: Ну.
1: А, значить, SPF 15 блокує приблизно 93% шкідливих промінів, SPF 30 – 97% і SPF 50 – 98%. Тобто, бачите, різниця не така вже й велика.
2: Ну.
1: А чому ж така велика різниця в цінах, та, і таких цифрах? Там 15, 30, 50. 100.
2: Давай.
1: Є важливе, але число поруч з SPF ще й показує, у скільки разів довше шкіра може перебувати на сонці без почервоніння і опіків.
2: Ага.
1: Розказую. Значить, дивіться, дівчатка і хлопчики, слухайте уважно, бо це важливо. SPF 15 – 2,5 години.
2: Ага.
1: Можна знаходитися на сонці без почервоніння і опіків. SPF 30 – 5 годин. SPF...
2: А ну!
1: Так. SPF 50 – 8 годин 20 хвилин можна перебувати на сонці без почервоніння і опіків.
2: Ти прикалуєш? 8 годин просто на відкритому сонці сидіти?
1: Так, і SPF 100 – 16 годин 40 хвилин. Ось у чому важлива різниця. Але тут ще є нюанс. Значить, важливо враховувати, що в реальному житті крем все-таки бажано оновлювати, скільки, яка б там цифра не була, кожні 2 години.
2: А.
1: Чому? Бо вода, піт, дотики
2: так
1: сильно зменшують захист. Навіть SPF 100 не дає от такого повного дня без повторного нанесення, як пишуть, що це 16 годин 40 хвилин. Майте на увазі, що все-таки бажано кожні 2 години крем оновлювати.
2: Таня,
1: все.
2: Таня, щора, до речі, була на пляжі.
1: Так, я була на пляжі, і я мазалася кремом з SPF, і от, будь ласочка, вам результат. Як бачите, я не червона.
2: Так, класно, Таня не червона. Так,
1: червона.
2: Таня досі синя після пляжу, але не червона.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Реклама.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і вибір. Ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: З 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.ua.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція плюс мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
15: Реклама. Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
15: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки українців беруть з собою обід на роботу. Значить, дивіться.
2: А, типу, судочки?
1: Так.
2: Ну, цікаво.
1: Значить, ну, слухайте, так звучить судочки. Ланчбокси, вбачаються.
2: Окей, добре. Ланчбокси.
1: Ланчбокси, так?
2: По-вашому модному ланчбокси, по-нашому нормальному судочки.
1: Судочки вразуються, так?
2: Так.
1: Отже, за даними опитування, приблизно половина українців беруть із собою обід. У цифрах це від 47 до 60%, залежно від опитувань. Значить, решта купують їжу, замовляють доставку, ходять на бізнес-ланчі або взагалі не обідають. Чому все-таки половина, то й більшість українців беруть їжу з дому в офіс?
2: Так,
1: це не тільки економія грошей, та як могло би здатися, а ще через контроль якості їжі. До речі, це важлива деталь. Люди більше довіряють тому, що приготували самі, там контролюють ці всі жири, масла, солі, добавки і зрозумілі інгредієнти в тій їжі, які ви приготували.
2: Бачите, Танечка, люди довіряють тому, що приготували
1: так,
2: собі.
1: А
2: ми в офісі не довіряємо тому, що ви приготували нам.
1: Їси.
2: Та що їси? Ти так здається. Я просто, знаєш, як за щоку закладаю, потім ти відвертаєшся, я виплюю. Так, отже.
1: Сам зізнався. Значить, зручність і швидкість відіграють не останню роль в тому, що українці беруть з собою ланчбокси.
2: Так.
1: А, значить, не треба чекати в черзі, не потрібно шукати кафе поруч, можна швидко поїсти.
2: Ну і дешевше.
1: І повернути до роботи. Слава, про дешевше я вже казала на початку.
2: Добре, але я ще раз нагадаю, що дешевше.
1: Ну це прикольно. Насправді, дійсно, ти знаєш, що ти приготував, і дешевше, і не треба там десь щось бігати вишукувати. Інколи прикольно сходити кудись на бізнес-ланч.
2: Всього українців?
1: В цифрах, в різних опитуваннях різні цифри, від 47 до 60% українців носять з собою, як ти кажеш, судочки.
2: Так,
1: я можу сказати, до речі, з судочками прикольна історія, є у моєї подружки. Значить, її запросили на побачення, хороший ресторан, якраз побачення було одразу після роботи.
2: Так.
1: І в цьому ресторані, такому, знаєте, не дешевому. У неї сумочка якась так вона поставила, не дуже так рівненько.
2: І
1: вона повернулася, звідти випали ці судочки. Прямо посеред. Каже, якось так незручно було.
2: Знаєте, це коли Таня не хоче розповідати, що це сталося з нею, то вона каже, що це сталося з її подругою.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
0: Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
6: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами обіцяють в Україні на сході та півдні сонячну погоду без опадів, а от на півночі, в центрі та у західних областях сьогодні може трошечки подощити. Температура повітря в нас на півночі підніметься в день до плюс 28 градусів, на заході очікуємо 16-21 тепла, в центрі і на півдні переважно 27-30 з позначкою плюс, в Одесі буде трохи менше, тут 24-26 тепла і на сході країни в день плюс 31. У столиці нам обіцяють сьогодні мінливу хмарність і у другій половині дня можливі короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 25, а максимум очікуємо 28 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Йомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Скільки має тривати ідеальна відпустка? Зараз я вам про це розкажу. Значить, дослідження з психології, нейронауки та, хронобіології показують, що тривалість ідеальної відпустки – це 8-11 днів. І от, власне, для ідеального перезавантаження важлива, звісно, зміна середовища, тому що мозок перемикається, коли змінюється оця звична картинка. А також важливо у відпустці, кажуть експерти, не перевіряти роботі чати, пошту, тому що мозок, він тоді не виходить з робочого режиму і якось не відпочиває, так? А також перегляд соцмереж і новин теж має бути обмежено, так, власне, знизиться оце когнітивне перевантаження. Ну і ще головний фактор відновлення – це, звісно, сон. І кажуть експерти про те, що відпустка працює, якщо ви реально досипаєте, стабілізується режим. Не те, що ви знаєте, це заснули там в першій ночі, а в сьомій піднялися.
2: Екскурсія,
1: все треба, бо це ж, як же ж так, ми на відпустці не поїдемо на екскурсію. Ну, треба трошки виспатися, кажуть експерти, тоді це класно впливає на ваш організм. Ну, і ще стосується ще оточення, то кажуть експерти, психологи, що кращий відпочинок, коли ви з людьми, з якими комфортно, або навіть маєте достатньо часу на самотність. Ви тоді самі з собою, з думками і трошки якби перезавантажуєтесь. Ну, і останнє, це те, що ефект від відпустки – він протримається довше, якщо дати собі, наприклад, 1-2 дні для адаптації, а не одразу пронати справу і роботу.
2: Так, ну, можна клас. Це ще один день десь почилити, я вибачаю.
1: Так це буде чилення вже вдома, адаптація. Ну, не будьте жадіними, ну, перестаньте, ну, все буде класно, але ось так кажуть психологи, що таким чином краще можна відпочити. 8-11 днів – ідеальний час для відпустки. Данечка, може ми би з вами теж разом би поїхали в відпустку?
2: О, ви платите.
1: А, ну тоді не поїдемо. Все, доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс ФМ. Включай настрій.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
6: Реклама.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: «Київстар» тебе.
9: Сильно.
8: Налог, ходок.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
0: Пікантні, смачненькі. Мм, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
6: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Так, друзі, я не побоюсь цього слова. Весілля року в нас не так давно відбулося. І футболіст відомий Кріштіану Роналду одружився нарешті через 10 років отих стосунків зі своєю коханою. І от, власне, поступово розкриваються деякі деталі цього весілля. І стало відомо, скільки коштують обручки Роналду. Дізнаємося з вами за 3 хвилинки у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, Анастасія Великоїванна вже тут, як тут, з хорошими новинами. Знає, скільки коштують обручки Роналду. Розказуй.
3: Доброго ранку. Поділюсь цією інформацією, а ще розкрию перші подробиці нової фабрики зірок. А у США відбувся конкурс на найпотворнішу собаку у світі. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже 2 тижні в усіх куточках планети. І от тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кашкайші. При цьому наречена, уявіть собі, була просто в білій спідниці, в білій сорочці та жакеті, а наречений у звичайному світлому костюмі.
2: Ну, добре, що на спортивній формі.
3: Звичайно. При цьому після цього парочка вирушила до місцевої каплиці, тому що треба взагалі-то отримати благословення на шлюб. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія, тому що наречена позувала у кольє вартістю приголомшливі 50 мільйонів баксів. І це я ще сережки не рахувала.
2: Кольє.
3: Так, так, так. А от обручки у зіркової пари виявилися максимально скромними, тому що Кріштіану та Джорджина обрали...
2: Витратили весь статок на кольє.
3: Ні, дивись, кольє було по бартеру. Це важливо. Ага. Тобто їй просто дали сфотографуватися, а далі поклали знову в дорогущий сейф.
2: Ну, окей.
3: Насправді, 1000 або 2000 доларів коштують обручки Кріштіану Роналду та нареченої. Про це кажуть фахівці і ювеліри. Як бачимо, вони досить
2: нормально.
3: Скромні, приватні люди.
2: Взагалі, кольє по бартеру, ну, каблучки по 1000 доларів.
3: Я загалом, загалом, 1000-2 вони
2: загалом
3: на дві каблучки.
2: На дві?
3: Так.
2: Боже. Ого.
3: Економія має бути економною, сказав Боже. Кріштіану Роналду. Усі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення. І от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який, між іншим, вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», продюсер Володимир Завадюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні артистів, на їхньому стилі і на їхньому професійному зростанні. Натомість, той класичний зірковий будинок реально залишився у минулому.
2: Шкода.
3: Шкода.
2: Шкода.
3: Шкода.
2: Але такі умови.
3: Тепер творці повністю відмовилися на додачу ще від штучно вигаданих скандалів, награних романів. Але якщо між учасниками реально виникнуть почуття, то їх покажуть, але без жодної вигаданої драми. Ми чекаємо на ці почуття. Учасники ви нас почули взагалі, ні? Масштаби шоу вражають насправді вже зараз. Над кастингами у фабрику зірок працює понад 100 фахівців. Прямі ефіри обслуговуватимуть більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є зовсім молоді зумери, їм так. до 20 років, уявіть собі, і є досвідчені міленіали, як то кажуть, яким вже далеко за 30. Ну і звичайно, що грандіозний фінал, цікаво, де він буде, а він пройде у столичному палаці спорту, і от організатори обіцяють просто неймовірно видовищне шоу.
2: Вони вже, до речі, його готують, і я ще хочу сказати, що тому от, в новому випуску «Бекстейдж» можна побачити ось тих конкурсантів, бо вони
3: клас.
2: Реально такі зовсім
3: заходьте,
2: різні.
3: Дивіться швиденько «Шоурум Люкс ФМ», канал називається на YouTube.
2: Швидко.
3: Швидко-швидко. Тим часом у Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих у світі.
2: От, тут найкумедніші, найнезвичайніші,
3: так,
2: погоджуюсь.
3: Але
2: потворних не може бути.
3: Дивись, собачки. Конкурс називається так: «Найпотворніша собака у світі».
2: Яка неприємна людина придумала назву цього конкурсу.
3: Це факт. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку у 5000 доларів
2: Ого.
3: Здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. Ви можете знайти її фоточки в мережі, вона реально дуже кумедна. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина, по-перше, відігріла, по-друге, оточила її любов'ю. Тепер Джинні справжня зірка, вона любить засмагати на сонечку, кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. А на конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою, дякую під гучні оваці. Джині Лу взагалі тепер не лише на червоній доріжці побувала, а ще й вирушає як переможниця у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори також додали, що цей конкурс перш за все створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою.
2: Ой, ну все, треба і свою маленьку гидоту відправити туди.
3: От та вона вже тут.
2: Я тебе туди відправлю, понятно?
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: включаємо настрій на Люксфам. Мене звати Катя Сташко, і проводимо далі разом з вами цей день, друзі, з хорошим настроєм, повні сил і енергії. А якщо раптом нема цієї енергії, то не біда, будемо то виправляти, тому що є прям дуже класний п'ятихвилинний спосіб. І він допоможе і пробудити отой запас сил, і покращити настрій. Дивіться, а що то за спосіб за 5 хвилин це зробити? Ставимо таймер на 5 хвилин і першу хвилину собі стрибаємо, другу хвилину танцюємо, тобто, ну, ви розумієте, що має грати при цьому ще якась пісня. Третю хвилину цього таймеру відкриваємо вікно і дихаємо свіжим повітрям. Четверту хвилину спокійно п'ємо водичку і п'яту хвилину співаємо під улюблену пісню і, власне, посміхаємося. І, власне, ось таким чином ці всі процеси фізіологічні, вони активують вироблення гормону радості і таким чином ці 5 хвилин танців, стрибків і співів, вони роблять диво, і ви знову готові підкорювати цей світ. Ну, або хоча б дійти до кавомашини. Отут точно сили з'являться після такого от 5-хвилинного марафону. Але я вам скажу, що з Люксфам сили з'являться точно, щоб і підкорювати світ, і дійти до кавомашини, і, в принципі, проводити цей день з хорошим настроєм і продуктивно. Що, власне, будемо з вами робити? Погнали проводити цей вівторок з улюбленими хітами, які будуть вже за 4 хвилинки.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Foxtrot. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Foxtrot.ua.
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі, від сходу до заходу сонця» на радіо «Максимум». Генеральний партнер проєкту Work.ua
17: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: Цього серпня
19: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
18: Потойбіччя йде по наш світ.
20: Ти бачиш мертвих.
18: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
23: Улюблене радкове шоу?
22: Є.
23: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
23: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
21: Реклама.
24: Ти слухаєш?
25: Люкс FM. Включай!

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. У нас вже 12:01, і це означає, що починається той самий час, коли ми будемо передавати всі ваші привіти в нас в прямому ефірі Люкс FM у нашій легендарній програмі «Привіт в обід». Тож, якщо хочете комусь передати привіт, кілька теплих слів, якісь побажання, то пишіть нам в Телеграм або Вайбер, наш номер 073-073-103-1, і будемо передавати ті самі привіти, власне, тим людям, кому ви хочете передати. От, нагадую, номер 073-073-103-1. До 13-ї години будемо передавати всі ваші повідомлення. Тож, погнали, ми чекаємо.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Час передавати ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». І, знаєте, привітів вже чимало, тож не будемо втрачати ні секундочки нашого часу. З днем народження Хрещену Тетяну. Вітаються. Бажають бути щасливою, коханою, мріяти і розквітати. І пишуть ваші хрещениці Поліна і Настя. Привіт Марії Ковальчук від Родіона. Ванюшку Танюшки, що працює в ТРЦ «Депот», місто Лубни, магазин «Мобілочка» з минувшим днем народження. Бажають щастя, здоров'я та гарного вихідного. Ой, дуже класно, коли вівторок – це вихідний. Так, привіт хлопакам з бус-маркету міста Вінниця. Хлопці, тримаємося, далі буде важче. Якісь ви сильно оптимістичні. Дякую. Привіт Людмилці, яка трудиться за двох, та Галинці, яка готує мене в подорож. Гарного вам дня, мені легкої дороги. Привіт Наташі з експедиції Кременчук М'ясу. Гарного дня та легкої зміни. А також привіт діткам Женічки, Дашуні і Максу. Безмежно їх люблю і хочу їм нагадати, що вони в мене найкращі. Мама Юля. От. Так, друзі, наш привіт в обід продовжується. Не забувайте нам писати в Телеграм або Вайбер, куди вам зручніше, на номер 073-073-103-1. Пишіть ваші привіти і всі теплі слова, які хочете передати своїм улюбленим людям.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід!

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Це наша легендарна програма «Привіт в обід», в межах якої ми продовжимо передавати всі ваші привіти. І от привіт своїй родині, чоловіку Ромі та донечці Катюші, які зараз приймають сонячні ванни під нашим українським сонцем на березі Чорного моря. Люблю вас дуже, бажаю, щоб погода налагодилася і ми гарно провели відпустку. І ми вам також того бажаємо. Привіт Катерині, бо ти просто чудо, кохаю тебе, пише Іван. Привіт колезі Євгену Олійнику, закінчуй круто. Тити супорта, забирай Сергія та гайда обідати. На тобі вже лиця немає. На дальньої обід пише Роман з Чернігова. До речі, класна ідея піти пообідати. Чом би ні, підтримую. Тіуна Ілю з Чернігова, з днем народження. Бажаємо йому щасливого дитинства під мирним небом. З найкращими побажаннями його любляча родина. І хоч привітати кохану дружину Лілію Юсипчука. Хорошого тобі дня, кохана. Так, це були ваші привіти в межах нашої програми «Привіт в обід». Ми будемо продовжувати далі передавати всі ваші теплі слова. Тому пишіть нам наш номер 073-073-103-1. Пишіть в Телеграм та Вайбер, куди вам зручніше. Всі ваші привіти, теплі слова, побажання, привітання. Все, що хочете, все будемо передавати в ефірі «Люкс FM».
0: Привіт в обід!
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
4: Реклама.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, ходок.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
12: Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
9: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Продовжуємо передавати всі ваші приємні привіти. Зараз вони будуть летіти і звучати не тільки, знаєте, на всю Україну, а ще й за кордоном. Повірте мені, я знаю, що нас слухають у багатьох країнах. Тож, привіт Власенку Олександру з Білої Церкви, який працює сьогодні на дистанційному. Привіт, хочу передати всім українцям і побажати всім гарного дня. Також привіт Вікусі, Толічу та Ванюшки. Вітаю з Днем поганої поезії та Днем ніколи не здавайся. Тож напрошується мудрість дня. Якщо щось не виходить, головне не опускати руки. Всім гарного та позитивного дня. Дякуємо, до речі, вам за таку прекрасну мудрість на цей день. Це те, що треба. Так, привіт коханому чоловіку та колегам з магазину «Копієчка» міста Бахмач. Передаю привіт пацикам на моциках Саші і Андрію. Гарного вам дня від сестри Лілі. Вітання Вовчику. Він мені допомагає фарбувати стелю. Вовчику, ти молодчинку, у тебе дуже гарно виходить. Цей привіт від твоєї мами. І привіт коханому чоловіку в Суми. Чекаю на твою відпустку і поїздку у Карпати. Готуйся. Я впевнена, що у вас буде класна відпустка і поїздка в Карпати. Я тримаю за вас кулачки, щоб все вийшло. Ну, і ми будемо продовжувати далі нашу програму «Привіт в обід». Пишіть нам далі всі ваші привіти, які хочете передати своїм друзям, коханим, родичам, взагалі кому завгодно. Пишіть нам в Telegram та Viber, наш номер 073 073 103 і 1.

Ніщо насправді так не зігріває, як ваші привіти, ваші теплі слова, які ви пишете нам, і ми зараз будемо їх озвучувати на всю країну. Тож, адміністратори ТОВ «Аромоцентр» продовжують дякувати Едуарду за смачний тортик. Щирі вітання Галині. Давай вже не робити дурблю, люди зачекалися. Ось так. Вітання Юрчику Бамперу, який вміє зробити твій день сьогодні. В тебе є задній бампер, а завтра Юрчик від'їжджає з роботи і бампера немає. Дякую тобі, Юрчик, ти природжений СТОшник. Ось так. Привіт другу Алексеєнко Дмитру з Миколаєва від Артема. І привіт водіям тролейбуса «Київ Фастранс» від Тетяна ПТС. От. І, власне, привіт своєму брату Василю в Італію, так як зараз феєрія, тобто вихідні, а він працює, хоч побажати йому легкої роботи. Привітати його зятя Віталіка з днем народження. Ось так, з днем народження і від всієї команди «Люксефам». І наш привіт в обід ми будемо і далі, друзі, продовжувати. Якщо ви забули, до 13-ї години ми передаємо усі ваші привіти в ефірі «Люксефам», тому пишіть нам в Телеграм та Вайбер наш номер 073-073-103-1. Нагадую, номер 073-073-103-1. Ми чекаємо на всі ваші привіти.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, ну що, будемо далі передавати ваші всі привіти, які ви нам пишете в наш Телеграм та в Вайбер. І от є вітання коханому Сервану. Я тебе дуже люблю. Цип-цип-цип, моє пташенятко. Твоя кохана Галя Кубинець пише. Отак. Привіт найкращій матусі Інні від донечок Златки і Марточки. Кохана дружина Марінка, Люба донечка Нікуся, великий вам привіт. Привітання з днем народження Мілані. Сьогодні 6 років з села Лихнівка. Бажаю, щоб ти залишалася завжди такою життєрадісною, натхненною і талановитою. Нехай усі твої мрії здійснюються. В житті буде багато любові, підтримки, щастя, добра і, звісно, міцного здоров'я від мами Катюхи, родичів, бабусі і Ванюхи. Отак. Хочу передати привіт своїй коханій дружині Мартиненко Юлії. Сказати, що вона в мене найкраща дружина. Юлія, я тебе обожнюю. І привіт дівчатам з відділу кадрів Олі та Лені, хай сьогоднішній день подарує їм душевний спокій, позитивні емоції і радість. Хай так воно і буде, і хай усіх нас буде і отой душевний спокій, і позитивні емоції, і радість. Щиро нам того бажаю. І продовжуємо з вами далі наш привіт в обід. До 13-ї годинки ми ще будемо передавати всі ваші привіти, тому пишіть там в Телеграм та Вайбер, наш номер 073 073 100.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами обіцяють на півночі, в центрі та на півдні країни короткочасні дощі. На сході країни і півдні в нас сьогодні без опадів. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 26 до 28 тепла, в центрі і на півдні переважно від 27 до 30 з позначкою плюс, в Одесі буде трохи менше, 24-26 вище нуля. На сході країни максимум плюс 31, а на заході від 16 до 21 з позначкою плюс. У столиці нам сьогодні до кінця дня обіцяють мінливу хмарність і короткочасні дощі у другій половині дня можливі. І такий, знаєте, сильний вітер у другій половині дня. Я вже зараз бачу за вікном Люкс FM. Таке, щось там відбувається, незрозуміле. Температура повітря в нас просто зараз плюс 28, а от під вечір, друзі, буде прохолодніше, обіцяють нам плюс 18.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
6: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.
11: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, друзі, на завершення нашої програми «Привіт в обід» будемо ще передавати ваші вітання, які ви нам написали. Тож, привіт, Летиція, другу Алексєєнка Дмитру з Миколаєва від Артема. Привіт двом Сергіям, сину та чоловіку, з якими їдемо зараз в машині. Дуже їх люблю. Найкращого синочка Ямкового Даню. Вітаємо з днем народження. Ти найкращий. Медін Руслан, коханий, з днем народження. Тебе, ми тебе дуже любимо. Залишайся таким же люблячим і позитивним, яким ти є. Вітаю, кохана дружина Оксана та дітки Тимофій та Настя. Ми також, до речі, команда Люкс ФМ вас вітаємо. Щирі вітання Точеного Олександру від коханого хлопця Артака. Привіт Артему 496, майже кращому таксисту міста Миколаїв. Привіт для Наталії з міста Чернігів від її коханого воїна ДШВ. І ми, до речі, всієї команди Люкс ФМ передаємо привіт вам, наші військові, вашим побратимам. Дякуємо вам за все, що ви робите, і бережіть себе обов'язково. Друзі, ну це був «Привіт в обід». Я вам нагадую, що щобудня з 12 до 13 ми в ефірі «Люкс ФМ» передаємо усі ваші вітання, тому не пропускаємо, і щобудня будемо і так далі передавати всі ваші теплі слова. А поки погнали далі проводити цей вівторок з хорошим настроєм і з «Люкс ФМ».
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Коли би ти кричав, чи прошепотів?

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.

0: акція з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови розміщені на сайті UPG.ua.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
6: Не знаю.
7: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа – шлях до майбутньої професії – починається тут.
8: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm.
9: Дієтична добавка Атоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація.
10: Цього серпня
11: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
10: По той біччя йде по наш світ.
12: Ти бачиш мертвих.
10: Астрал. За межами по той біччя. 20 серпня у кіно.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Кариби на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеш хіти?
11: Є. Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
16: Також є.
17: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку.
19: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
1: Реклама.
21: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: краще.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. А так, друзі, я вам хочу сказати, що я тут побачила одну новину і почала я заздрити тим, хто живе у Львові. І не лише тому, що у вас є Криївка, яку я дуже люблю, якщо чесно, але у вас є ще й інше одне місце прекрасне, тому що одне місцеве кафе у Львові запустило дуже круту штуку під назвою «Річний абонемент на сніданки, обіди і вечері». Ось так. Я вважаю, що це геніально. В чому прикол цього абонемента? В тому, що ті, хто його будуть мати, вони зможуть кожного дня приходити у заклад і брати собі один контейнер такого стандартного розміру і обирати, що вони хочуть більше. Там щось зі сніданку, щось з обіду чи вечері. І оцей абонемент буде діяти протягом всього року. Вартість абонементу на таке харчування на рік 69 тисяч гривень, але в день виходить плюс-мінус 190 гривень. Можна, до речі, взяти абонемент і на місяць, він коштує 9,5 тисяч гривень, але не так вигідно, як брати на рік. От. І це реально зручно. Зручно мати абонемент такий в ресторан на рік. Прийшов, взяв, що захотів, пішов. От. Але ці 69 тисяч гривень, ну, я думала, що нічого не змусить мене готувати, але після цієї суми я зрозуміла, що таки можна мене змусити за такі гроші. Тому, якщо що, звертайтеся. А поки погнали до хітів на Люкс FM, вони в нас за коротеньку паузу.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно!
1: Реклама. Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є!
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є!
15: Рок, джаз, денс?
16: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
16: Слухай UA!
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA!
1: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell?

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого та приємного вам вівторка. Друзі, знаєте, зараз вже ж активно несуться новини про фабрику зірок, тому що легендарний проєкт, він повертається. І повертається в оновленому форматі. І відомо багато вже там чого. І в тому числі, що одним з ведучих буде Дантес, так, який свого часу також брав участь, навіть виграв у 2008 році на фабриці зірок разом з Вадимом Олійником в дуеті. І дуже символічно, що він повертається на проєкт і що він буде ведучим. І от Дантес поділився своїми спогадами про фабрику зірок, і він зізнався, що в його часи участі отої всьої було все зовсім інакше. І в принципі тоді не було соцмереж, і всі дуже хотіли потрапити на телек, тому що це був єдиний спосіб стати відомим. І Дантесу, коли він брав участь у фабриці зірок, найважче було повірити, що він комусь потрібен. Ось так. Тому що за умовами проєкту вони не один місяць жили в будинку, без зв'язку з оточенням, без телефонів, без новин. І потім, там умовно, тиждень вони живуть в будинку, і через тиждень вони виходять на сцену. І от коли вони виходили на сцену і всі радісно кричали їхні імена, це було настільки незвично для Дантеса, що це реально правда, що це справжні люди, що вони не куплені, що вони дійсно любили фабрикантів. От він прям і досі не може забути цього відчуття. От. Але, дивіться, зараз буде трошечки інакше. Фабрика зірок буде

0: Зіркова академія, не буде зіркового будинку, на жаль. І все буде по-новому. І от, до речі, якщо вам цікаво дізнатися, як саме все буде на фабриці зірок, то заходьте на ютуб-канал Showroom LuxFM. В нас вийшов новий випуск шоу «Бекстейдж» з кастингу, власне, на проєкт «Фабрика зірок». Там і організатори все розповіли, і учасників, до речі, показали, і з ними поспілкувалися. Тому заходьте, якраз таки будете вже налаштовуватися на хвилю «Фабрики зірок». Чому би і ні? Так, а я вам поки розкажу ще про погоду на завтра, якою вона в нас з вами буде.
1: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра в Україні переважно хмарну погоду з проясненнями. І майже скрізь у нас можливі короткочасні невеликі дощі. Температура повітря в нас на півночі і заході буде коливатися від 20 до 23 тепла. В центрі очікуємо 23-25 з позначкою плюс. На півдні місцями до 27 тепла, але також від 23. І на сході від 26 до плюс 31 градусу. Столиці обіцяють нам завтра сонячну погоду з невеличкою хмарністю. І завтра, до речі, кажуть, що у столиці принаймні буде без опадів, а температура повітря в день підніметься максимум до плюс 23 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і наближаємося до вечора вівторка, а на вечір точно у когось, знаєте, є в планах сходити в зал чи зайнятися спортом на вулиці. Ну, чом би і ні, насправді. І, народ, а щоб не було сумно, можна тренуватися там з друзями, так? Або можна ж тренуватися з коханою людиною. І більше того, виявляється, що якщо ти тренуєшся з коханою людиною, то ці тренування спільні допомагають вберегти стосунки, зробити їх міцнішими і, власне, вберігають від розставань. От. І я вам скажу, що проводили спеціальні дослідження, щоб то з'ясувати. І це дослідження показало, що пари, які регулярно займаються спортом разом, легше вирішують конфлікти, менше стресують і, в принципі, почуваються ближчими одне до одного. Бо, знаєте, спільне тренування – це коли ви разом страждаєте, разом біднієте, а значить ви вже сім'я. Ось так я вважаю. Але давайте чесно, спорт точно вберігає від конфлікту, тому що, ну, сваритися на біговій доріжці взагалі не хочеться. Хочеться на ній просто вижити. І після спорту теж якось, ну, сил на сперечки якісь не вистачає. Вистачає тільки дійти до дивану і трошечки полежати. Тому займаємося спортом, зміцнюємо стосунки, своє здоров'я і проводимо день далі з Люкс FM і з улюбленими хітами, які вже за коротку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначимо станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Цього серпня
7: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
6: По той бік, що йде по наш світ.
7: Ти бачиш мертвих.
6: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Від творців Приват24.
16: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
15: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
15: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
18: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
19: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
20: Мамо, я знову чхаю.
21: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
20: А якщо свербіж або кропив'янка?
21: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Хочеш хіти?
23: Є. Улюблене радкове шоу? Є.
22: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
23: Слухай UA.
22: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс FM. Ми наближаємося з вами до вечора. Будемо відпочивати, будемо висипатися. Я от собі якраз таки сьогодні на вечір поставила ціль лягти спати раніше, о 10-й вечора. Тому що я чесно вам скажу, останні кілька днів лягаю о 1-й ночі, потім дивуюся, а що це я не виспалась? От дивно, так? Але, друзі, розкажу вам, який найкращий час для засинання, на думку дослідників. Вони, в принципі, кажуть, що час, ну, реально важливий, тому що він впливає на нашу серцево-судинну систему, і вони взагалі кажуть, що пізній сон, він шкодить роботі нашого серця. І, за їхніми словами, найкращий проміжок часу для засинання між 10 і 12 вечора. А ще краще з 10 до 11 вечора. Ось цей час лягати спати. Чому? Тому що якщо людина лягає спати пізніше, там, умовно, о півночі, то вона вже припускає частину раннього нічного сну, який пов'язаний з нашими оцими циркадними ритмами організму. І тому це не дуже ок впливає на наш організм, і він швидше втомлюється. Тому і радять засинати нам з 10 до 11 вечора. От. Я знаю, що звучить як фентезі, і взагалі як якийсь дуже ранній вихід на пенсію, це лягати в 10 вечора. Ну, але що робить? Треба пробувати, народ. От. А поки вриваємося у вечір вівторка з хорошим настроєм і вечірнім шоу «Всипочком». А я, Катя Сташко, бажаю вам класного вечора, і наостанок розкажу ще про погоду на завтра. We'll be right back.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра переважно хмарну погоду в Україні, але з проясненнями, і майже скрізь у нас можливі короткочасні дощі. Температура повітря буде коливатися на півночі і заході від 20 до 23 тепла. На сході прогнозують нам навпаки найспекотнішу погоду, тут 26-31 з позначкою плюс, а в

0: центрі 23-25 тепла і на півдні від 23 до місцями 27 з позначкою плюс. У Києві обіцяють нам завтра сонячну погоду з можливою невеликою хмарністю, але завтра, до речі, без опадів і в день максимум плюс 23 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до 99% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
4: Реклама. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, почнемо з хороших новин для тих, хто там нив, що їм дуже спекотно і так далі. Все, в Києві все затянуло хмарами. Вітер дує, розумієте, вікно навіть не відкриєш, витягує туди цими перетями. Ви не замовляли, Тетяно, часу мені?
2: Ні, та ну що ви кажете, мені вже і так осінь потрошку відчувалась.
1: Чому? У вас щось почало опадати на вас чи що? Як листочки на дерев.
2: Вайб такий вже трошечки осінній. У дів вже скоро дні народження, так що я вже це відчуваю там.
1: Ага, ясно. Ще зайвий раз нагадала, да, друзі, готуйте так, подарунки. Так, так, про що ви нам розкажете в хороших новинах?
2: Про те, що іспанський мільйонер запускає тур місцями колишньої контрабанди, і мода на зморшки повертається. Але спершу така гучна і вельми незвична новина зі світу туризму. Ексцентричний іспанський мільйонер, якого в медіа охрестили королем гашишу, запустив свій власний, м'яко кажучи, скандальний тур-маршрут.
1: Тобто чувак, якого звинувачують в тому, що він торгував котиками, на цьому заробив свої мільярди, тепер ще робить тур і всіх туди запрошує.
2: Так.
1: І ніхто його не хоче посадити, так?
2: Він вже відсидів.
1: Прекрасно.
2: Своє. Він вже відсидів, він вже там побував.
1: Чимось на Україну схоже, да.
2: Він вирішив возити туристів таємними стежками, якими раніше переправляли контрабанду, і показувати затишні схованки у скелях. Це значить платні морські екскурсії на 150-місному човні вздовж узбережжя Галісії. Лауреано Оубіньо, саме так його звати, він планував показувати туристам місця, де ховав нелегальні вантажі, і розповідати, як саме його команді вдавалося збивати з пантелику поліцію. Так от, квиточки такі продавали по 189 євро, але наразі місцева влада Галісії і туристична інспекція заблокували цей проєкт через відсутність необхідних ліцензій, типу, і шкоду туристичному іміджу регіону. Проте сам Оубіньо заявив, що змагатиметься за дозвіл і надалі. І про допомогу війську. Мережа ОККО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Поверни живим» та «Ukraine Wow», у межах якого відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який в 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОККО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Всі зібрані кошти фонд «Поверни живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони, які використовують для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. А тепер про те, що ідеально гладке, заморщене чоло більше не в тренді. Адже в б'юті-індустрії увірвався новий гарячий бум на стратегічні зморшки і живу міміку. Коротше, більше ніхто не прагне стерти з обличчя абсолютно всі сліди емоцій і віку. Тепер зірки і косметологи вибирають розумний компроміс. Розслабити лише ті заломи, які додають втоми. Але
1: дивись,
2: при цьому...
1: Я пропоную тобі зараз по-іншому трохи рухатись. Я купляю банку суперклею. Ти вздрімнеш тут собі на диванчику, наприклад, в нас. Я тобі зроблю оці зморшки суперклеєм. Ну, всі так бавилися, напевно, да, пальці. Встанеш, подивишся, ті, що сподобається, залишимо, ті, що ні, наколимо знову ботоксом і там розтягнеться.
2: Спасибо, Боже, яка геніальна ідея, Жень.
1: Будь
2: я
1: ласка,
2: пропоную, що на тобі її спробувати спершу.
1: Ні, і так шарпій нормальний, мені не треба додаткових.
2: Так от, косметологи хочуть розслабити лише ці заломи, які додають втому, але залишити можливість щиро сміятися, дивуватися і хмурити брови. Від максимальних доз ботоксу вже відмовилися світові зірки Кендал Дженнер, Олівія Вайлд та Ніколь Кідман. Адже рухливі брови і легкі промінчики біля очей – це про індивідуальність і справжній характер. Тому все, дівчата і хлопчата, не варто більше заколювати себе ботоксом full face.
1: Ну, от ви, супермодники, не заколюєтесь, а ті старовіри нехай ще коляться, а там потім зрівняємо, в кого краще получилося, да? Так, друзі, в кого точно краще получиться провести сьогоднішній вечір, це в тих, хто проведе разом з Люкс FM його. Тому що вечірнє шоу «Все пучком» починається, ми починаємо кращу частину дня. Вечір і, як завжди, ваше улюблене Люкс FM з улюбленими люкс-хітами. Далі поруч з вами Таня Лів в студії.
2: І Женя Фишак.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
1: Жень, Жень!
2: Боже, ну що так верещати, а?
1: Оціни свою азартність від 1 до 10.
2: Життя в Києві в наш час вважається азартною грою?
3: Все точно. Життя в Києві, відпочинок в Одесі.
2: Добре, що питаєш?
1: Коротше, мені тут пропонують взяти мозок на тест-драйв. Але спершу треба пройти тест на азартність.
2: Мозок на тест-драйв?
1: Мозок на тест-драйв.
2: Ладно. Слухай, так тест маєш ти проходити, а не я.
3: Так я думала, ти за кермом будеш.
2: Я? Ні, дякую.
3: Що це? Я думала, чоловіки люблять мотоцикли.
2: Ну, зі сторони, в принципі, да. Але, ну, слухайте, є ж причини, із-за яких Боженька досі не дав мені придбати мотоцикл, правда?
1: Жень, ну які ще причини? Що ти видумуєш?
2: Знаєш, ну, напевно, не хоче, щоб я приїхав подякувати йому особисто максимально швидко. Так, друзі, а ми переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Надя Дерефєєва і 747.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, вже буквально через кілька хвилин, як завжди, будемо чекати вас в нашому прямому ефірі. Як туди потрапити і виграти подарунок? Все просто, реєструйтеся на гру. От найближчим часом буде у нас гра в кальмара. Чекаємо на ваші заявочки і скоро будемо грати.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева. Тобі.
3: Реклама.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.ua.
9: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
10: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до зупинення.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти шо?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух.
16: Країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.com».
17: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з-під Виску Смарт. Деталі на Prom.ua.
18: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
19: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
1: Гра кличе!
10: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
5: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: FM.
1: Ну все, почалося. Так, друзі, почалося роздача подарунків нашим слухачам. Перша гра на сьогодні, гра в кальмара вже починається. Так, до речі, сьогодні разом з нами грає Владислав з Вишгорода. Владислав, привіт вам.
2: Привітики.
3: Привіт.
1: Так, як привіт. Там Вишгородщина чарівна поживає?
2: Поливає вас вже дощ чи ні?
3: Коли виїжджав з роботи, так, трошки лило, але Київ більше лє.
1: Ну так, да, в центрі вже тут шкварило так гарненько. Вже можна навіть оці, знаєте, паперові кораблики запускати по калюшках, щоб плавали трохи.
2: Якщо ви любитель дощу, ми можемо вам трошки передати ще пару крапельок з Києва. Поки ні, да? Ну, ладно, добре. Тоді пограємо в кальмара.
1: Так, Владислав, нагадуємо, що тут ви у нас цар і бог, так би мовити. Вибирайте, по-перше, з ким будете грати, зі мною чи Стані, а по-друге, і вибирайте, на яку тему будемо грати. А ми протягом 20 секунд потім на цю тему будемо називати слова по черзі. Хто останній називає звучить гон, хто і перемагає?
3: Ну, давайте Стані.
1: Давайте. Добре, яка тема? Сьогодні вам більше до вподоби?
3: Давайте японське авто.
1: Опа, во, бачите,
2: та
1: нарешті, нарешті звузилися, японське авто, нормально.
2: Так, я не знаю ні однієї японської авто, може давайте якісь там електрички хоча б там, не знаю.
1: Та нормально, багато японських авто. Прошу?
3: У них і електрички є.
1: У них і електрички є, от, бачите, ну, Тань, слухай, що ти руками розводиш? Давай, давай, все, думай, слухач вибрав, все, давайте, муштруйтеся.
0: 3, 2, 1.
1: Кажи.
2: Хонда.
1: О.
3: Мазда.
1: Ну, в тебе була така машина, Тань. Дві таких було. Японських.
2: У мене не було японських машин.
1: Да, а які це були машини, цікаво. Відколи це Тойота перестала
2: Toyota?
1: Бути японською машиною?
3: Ні, па.
1: Ой, коротше, ви перемогли, Владислав, ви перемогли.
2: Слухай, я образилась, все.
1: Ображайся, це нормально. Так, друзі, слухайте, неймовірна радість випала на Вишгородську громаду. Передаємо вітання.
3: Уже вдруге,
1: до речі, попрошу зауважити.
2: Да.
1: Ну, слухайте, раз вже вдруге, то мусите виставлятися. Поки шашлики є, ой, поки літо є, мусите якісь шашлики організувати. Ми колективом приїдемо, привеземо вам подарунок особисто в руки, відсвяткуємо, так би мовити, поспіваємо під гітару, поїмо смачненько.
2: І привеземо трохи дощу. Це хороший знак.
1: Так, ну що, Владислав, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, а вечірнє шоу «Цепочком» далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Гарячі 2000-ні.

0: абстракціоніст прийшов в гості до іншого абстракціоніста.
1: О, це що, твій новий шедевр?
0: Та ні, це я просто фарби змішував. Доведено, бабусі, які простояли в черзі більше ніж 30 хвилин, забувають, навіщо прийшли, і починають сварити владу.
2: Анекдот від Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Вікі Роуз на Лікс.ФМ, мілі моя три. Так, друзі, ви чули просто одну з найпопулярніших пар українського шоу-бізнесу – Решетніків. Пам'ятаєте ж такий Григорій, який веде усі проекти суперпопулярні, зокрема «Холостяк» на СТБ і його чарівну дружину. Обікрали! Де було, де це відбулося, що вкрали, розкажемо через кілька хвилин на Лікс.ФМ. Не пропустіть!
1: Хіт за

0: Рон. От Рон їй тільки один і в голові. Ну, звичайно, літо, пляжі, пальми. Ну, чесне слово. Ви знаєте, десь приблизно так само, напевно, в таких самих вайбіках були і сімейство Решетників, бо теж люди вирішили, що його сидіти на місцях, треба повезти десь дітей, нехай свіжим повітрям подихають і в морі ноги помочуть. Правильно?
1: Ну, звісно, не можна марнувати літо, але злітали і повернулися вони не зовсім так, як очікували.
0: Так, куди літали вперше?
1: Вони літали в Грузію, а повертались через Польщу, поверталися до Польщі.
0: На Хінкалі. На Хінкалілись, напевно, там мама мія, да?
1: Так, Хінкалі, так. Вино. Боже, треба ще спробувати.
0: Тань, про вино тут ніхто нічого не говорив. Хватить тут свої оці тємки просувати.
1: Напій богів, Женя, ну, ти що? Перестань.
0: Так, отже, значить, злітали вони в Грузію, повертались через Польщу. І що? Що?
1: Ой,
0: ті поляки останнім часом роблять нерви нам, українцям. Ми ще з ними поговоримо на цю тему.
1: До речі, я реально про це не подумала. Можливо, це вони спеціально для українців так зробили. Коротше, в аеропорту Варшави їх обікрали.
0: Ну, причому, хто би ще подумав? Сама бідна нація, поляки, розумієш? Прийшли, типу, може пану Погадач на цьому... Погадачу. Коротше, я не знаю, як буде гадати, ворожити польською. От, що прийшли, пристали, хотіли погадати їм на руці, да, і зняли годинник.
1: Не вгадав. Христина і Григорій дуже довго чекали свої валізи в аеропорту. І потім, коли їх
0: вивезли,
1: вони вже побачили, що валізи просто перебиті, зняті всі замки, перепотрошені всі речі всередині. Значить, що вкрали? У Григорія вкрали його улюблений парфум, а у Христини вкрали. Це просто смішно. Білизну, спідню білизну
0: та це
1: вкрали у людини.
0: Збоченці, 100%. Наші українські дівчата найгарніші, от вони і потягнулися до святого, та до білизни просто... українських дівчат.
1: Та вони такого ніколи в житті просто не бачили і вже не побачать.
0: Слухайте.
1: І, до речі, не тільки їх обікрали в цьому рейсі, а ще дуже багато людей з такою ж самою проблемою стикнулись.
0: До речі, слухайте, я що хочу сказати. Я недавно думав якраз над цією над цим питанням. І ви знаєте, не з'являлося у мене якось в колі моїх знайомих, які десь мають можливість вилітати, літати туди-сюди останнім часом, щоб хтось розповідав про те, що десь в якійсь країні могли їх пограбувати. І те, що це відбудеться в Польщі, пу-пу-пу, звісно, поляки, пу-пу-пу, щось думайте над цим.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Так, друзі, ну що, давайте глянемо, що буде з погодкою. Зараз Київ трохи заливає дощиком. Завтра вже 19 серпня. О, мамма мія. Але знову ж таки, дощі короткочасні можливі на заході України 21-23, на Закарпатті 23-25, на півночі 20-22 теж мокро. Мокро на сході 26-31, на півдні України теж трохи дощу і температура повітря 23-27. В центрі України 20-25, столиці, а, до речі, в центрі трохи волого буде завтра. Без опадів буде в столиці. І тут 21-23 за даними синоптиків.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхні.

0: води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин. В Києві перестає дощ потрохи. Будемо сподіватися, сьогодні вечірком ще буде гарний, теплий і не мокрий вечір, бо ще рано до осені. Так, але є ще хороші новини.
2: Так, Меган Маркл та принц Гаррі готують нове масштабне шоу для Netflix. Вчені назвали ідеальний час для тренування, а Франція вводить нові правила для туристів на популярних пляжах.
1: Боже, мій, там Німеччина недавно ввела, що всі мають, що дівчата мають право засмагати топлес, то може і в Франції щось подібне, але скажуть, що взагалі відчувайте себе вільними, відчувайте себе трішечки тваринками, бігайте навіть без одягу, да?
2: Ну, Жень, майже. Я думаю, в майбутньому це може статися, але не зараз. Давайте про все по порядку. Голівудські таблоїди вибухнули новою детальною інформацією про черговий амбітний проєкт герцогів Сасекських. Меган Маркл та принц Гаррі офіційно розпочали зйомки нового документа. Ментального серіалу для стримінгового гіганта Netflix, який буде присвячений професійному спорту та кулінарному мистецтву. Інсайдери кажуть, що Меган особисто демонструватиме свої улюблені рецепти і ділитиметься секретами гостинності. Так що стежимо за зірковими трендами і надихаємося на власні шедеври. Тим часом науковці провели нове масштабне дослідження і нарешті з'ясували, в який саме час спорт дає максимальну користь для організму. Виявляється, фізичні навантаження між 18 та 20 годинами не лише найкраще спалюють калорії, але й покращують якість нічного сну і знижують рівень стресу після робочого дня. Головне правило – закінчити тренування щонайменше за 2 години до того, як лягатимете в ліжко. Так що давайте дбати про своє здоров'я і тримати своє тіло в тонусі і займатися в найпродуктивніший час. Тим часом Франція вводить нові
1: правила. Так, отут цікаво, да, що там?
2: Так, якщо ви раптом плануєте ще відпусточку на сонячному узбережжі, тоді, друзі, ця новина для вас. Значить, Франція офіційно запровадила нові правила для відпочивальників. Відтепер на пляжах суворо заборонено використовувати пластикові пакети.
1: Що знову тільки заборонено? Заборонено. Навпаки, ви щось придумали. Обов'язково вам треба, і от розказуєте, що ні. Все, пакети заборонені.
2: Пакети і залишати після себе будь-яке сміття під загрозою солідних штрафів.
1: А вони що, там нормально було, якщо посиділи, кавун поїли, і отак от ті шкірки кинули і пішли собі, да?
2: А такого в світі взагалі не буває, так?
1: В світі буває, але от Україна, наприклад, вихована країна, тут такого практично нема, всі за собою прибирають.
2: Ну, а то там от видно, такі ситуації були поширеними, тому що, дивіться, які штрафи. Фіксований штраф становить 135 євро, який в разі судового розгляду, якщо раптом ви не платити і це передадуть в суд, то там будуть вже суми від 750 до 1500 євро за якийсь там пластиковий пакетик. Тому таким чином місцева влада прагне зберегти первозданну красу природи і зробити відпочинок комфортним для кожного.
1: Кажи, нехай беруть приклад з німців. Нехай дозволяють цим голенькими бігати. Тоді буде якось ефективніше. То все. А то так навіть їхати до них не хочеться з такими
2: голенькими,
1: правилами.
2: Голенькими, прикриваючись пластиковими пакетами.
1: Ну,
2: так?
1: Можна і так, в кінці кінців. Так, друзі, всім гарного вечора. Це Люкс FM, ваші улюблені люкс-хіти. Ну і, звичайно, краща частина дня – вечір в нашій компанії. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі.

0: Дара і Бангаранга на Люкс ФМ. А ще на Люкс ФМ буквально через кілька хвилин відбудеться ще одне грандіозне дійство. У нас гра «Інтуристо». Подарунки вже готові. З вас заявочка через мобільний додаток Люкс ФМ. І скоро граємо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.

0: на сайті UPG.ua.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція скидки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, догляну стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Цього серпня.
12: Ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
11: Потойбіччя йде по наш світ.
13: Ти бачиш мертвих.
11: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
14: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Господи, ви знаєте, оце от кожен раз, коли у нас починається гра «Інтуристо», я хочу дочекатися такого часу. Ну, дивіться, штучний інтелект, ми вже дочекалися. Він вже за нас щось робить. От хочеться дочекатися ще таких технологій, щоб от починається у нас гра «Інтуристо», наприклад, да? І кожного разу нас щоб кудись перекидало в інше місце. Наприклад, от сьогодні ми говоримо про Францію, про Париж, щоб ми прям звітом те вели. Прикольно би було, як ви думаєте?
1: Вообще супер. Треба якогось Гаррі Поттера собі придумати зі штучного інтелекту, щоб він своєю чарівною паличкою сказав Авада Кедавра і переніс нас.
0: Ой, Тань, тобі тільки одні чарівні палички в голові. Ну? Ладно, добре, друзі, рухаємося вперед. Гра «Інтуристо» і сьогодні разом з нами грає Віта з міста Львів. Віта, привіт вам.
2: Привіт.
0: Так, Віта, скажіть, будь ласка, як, ну, слухайте, вже можна сказати ці болючі слова, що літо закінчується, десь встигли побувати?
2: Ні.
0: Ще ні? А ще ні, чи навіть нема планів?
2: Та плани то є, але дитина малесенька і дуже не поїде.
0: Слухайте, ну хоч на Шацькі озера з'їздять комарів погодувати.
2: Чоловік
0: військовий. Я поняв. Так, ну нічого.
1: У зато... вас цікава подорож дитинством зато зараз відбувається.
0: Захоплююче, просто неймовірно, да? Так, Віта, ну дивіться, сьогодні поговоримо ми з вами про нульовий кілометр в Парижі. Є така відзначка, вона, до речі, знаходиться поруч з Нотр-Дамом. Якщо що, ми зараз з вами дізнаємося, що вона може означати. Отже, перший варіант – це точка, від якої з давніх часів міряють відстань від Парижа до інших географічних точок. Другий варіант – це така була точка, це такий був райончик, де колись були найдешевші ліжко-місця. Ще в старі часи середньовіччя там можна було зняти собі ліжко для того, щоб переночувати. І це була найдешевша точка. Далі, це був квартал, де колись були найдешевші повії. Як ви думаєте?
2: Думаю, останнє.
0: Про повії думаєте? Та майте Бога в серці! Де ви таке вже взяли оце от собі до голови?
2: Не знаю, щось так мені перше.
0: Щось так собі. Так, я ще раз нагадаю. Географічний вимір відстани від Парижу. Другий варіант. Найдешевші ліжко-місця. Третій, звісно ж, повії.
2: Думаю, це таке...
0: То, що ви казали. Але вперта, Віта. Ну, слухайте, ми вас намагалися підштовхнути до правильної відповіді, трохи не туди вас завернуло. От, а насправді все дуже просто. Це була така точка географічна, від якої з давніх давен міряють відстань до Парижу. Дійсно, знаходиться вона біля Нотр-Даму. Ото, як буде у вас можливість, обов'язково вже дитинка підросте, чоловік приїде, і обов'язково махнете в це романтичне місце і знайдете цю нульову точку. І будете згадувати про нас, добре? А от, щоб вам згадувалося про нас ще краще, щоб ви класно проводили час. Будьте на лінії, ми подаруємо вам чашку від Lux FM.
1: Так що вітаємо вас все одно з новою чашечкою в вашій колекції.
0: Погнали далі. Вечір на Люксі продовжується.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: анекдот від Люксфм.
1: От у мене до тебе, мій дорогий, дуже серйозне питання назріло. От що ти будеш робити, якщо тебе виженуть з дому, наприклад, так?
2: Ти знаєш, взагалі то мене трохи напрягають такі питання, мам.
1: Тату, ти знаєш, мені сьогодні сказали, що я дуже невихована.
2: Чу, та треба їх на... послати і все.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люксфм. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люксфм. Найкраще розважальне радіо.

0: Ох, натягнуло трохи дощів нам на Україну, да, в останні дні літа. Ну, але нічого, ми з ними справимось. Так, друзі, через кілька хвилин у нас гороскоп. Яка ти погода на завтра? Для кожного знаку зодіаку. Не пропустіть.
1: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому. Люкс FM.
1: Включай настрій. Так, друзі, на правах реклами скажу, що наш український прапор є не лише символом нашої незалежності, а й допомагає її захищати.
2: Саме так працює проєкт «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow». В його рамках відтворили 1000 точних копій прапора, який в 1991 році внесли до Верховної Ради під час проголошення незалежності України.
1: Першою компанією, яка долучилася до цієї ініціативи, стала мережа «Окко». Компанія придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень на допомогу нашим захисникам.
2: І всі зібрані в проєкті кошти фонд «Повернись живим» спрямовує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони. Це була реклама.

0: ранком.
1: Так, друзі, ну що, ми обіцяли вам гороскопчик для кожного знаку зодіака. Ну і нагадаємо, що сьогодні у нас гороскоп, як завжди, цікавенький для кожного знаку зодіаку. Яка ви завтра погода?
2: Овен.
3: Овни, у вашій душі завтра буде суцільна спека та сонячний вибух, тому вмикайте внутрішній кондиціонер на максимум і заряджайте всіх довкола своїм літнім драйвом.
2: Телець.
3: А у вашій душі завтра очікується теплий штиль, 100% вологість кайфу та лагідний бриз, який принесе бажаний відпочинок і смачненький десерт.
2: Близнюки.
3: У вашій душі завтра мінлива хмарність з різкими поривами геніальних думок, які розженуть будь-який сірий настрій в радіусі кількох кілометрів.
2: Раки.
3: А раки завтра як теплий та милий грибний дощик з яскравою веселкою, який змиє всі тривоги і залишить тільки гармонію та затишок.
2: Лев.
3: Абсолютний сонячний максимум без жодної хмаринки. Тож вдягайте окуляри, тому що сяєте ви будете на весь свій район.
2: Діва.
3: А ви ідеально відкалібровані 22 градуси за Цельсієм з легким освіжаючим вітерцем, який допоможе бездоганно вирішити всі справи.
2: Терези.
3: Ви як прохолодний вечірній туман з приємним золотавим заходом сонця, який налаштує вас на романтику, легкий флірт і гармонію.
2: Скорпіон.
3: Палка і пристрасна гроза з блискавками магнетизму, яка розрядить будь-яку атмосферу і заворожить всіх навколо.
2: Стрілець.
3: Суцільний тропічний шторм, стрільці, завтра з приход та веселощів, який занесе всі ваші нудні плани і понесе на зустріч крутому відпочинку.
2: Козоріг.
3: А ви стабільне, ясне сонце та високий атмосферний тиск успіху, завдяки якому ваші фінансові справи підуть у стрімке зростання.
2: Водолій.
3: Справжнє північне сяйво з фантазій та ідей, яке здивує навіть найсуворіших синоптиків і подарує купу натхнення.
2: Риби.
3: А рибки як прозорий тепленький штиль океану, де ви з легкістю погойдаєтеся на хвилях мрій та спіймаєте свій фінансовий дзен.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон

0: від ранньої зорі. Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від сходу і до заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу і до заходу сонця на радіо «Максимум». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
1: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на «Метро.ua».
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
9: Не знаю.
10: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа – шлях до майбутньої професії – починається тут.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
15: Реклама. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Реклама.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Оце от дивлюся вікно, думаю, хто ж це, кому ж це так романтики захотілося? Хто це у цих романтичних вечорів дощових знову захотів? Тільки ж літо нормально, розумієш, з ним жилися.
2: Та може просто у когось вдома відключили воду, і він так сильно захотів помитись, що такий дощака пішов.
1: Річки, озера, моря, да все що хочете, йдіть там митися. Так, значить, дівчата, для вас всі, кожна ж українська дівчина трішечки відьма, правильно? Правильно. Значить, сьогодні задача на вечір. Кожна з дівчат вилазить на дах будинку, бере з собою мітлу і починає розганяти хмари. Ну, бо скільки це можна терпіти? Так, Таня Лі, які новини у вас?
2: Нумерологи назвали дати народження багатіїв, а світ охопив тренд на розлучення. Так, нумерологи назвали дати народження справжніх майбутніх мільйонерів, друзі, і розкрили, кому ж зірки пророкують шалений успіх у бізнесі. Виявляється, якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го чи 28-го числа, у вас палає енергія природженого лідера. Людям, які з'явилися на світ 4-го, 13-го, 22-го або 31-го числа, нумерологи приписують нестандартне мислення, що ідеально підходить для інновацій та технологій. А ті, хто святкує день народження 6-го, 15-го чи 24-го числа, володіють особливим магнетизмом розкоші і можуть озолотитися в сфері моди і краси. А от народженим 8-го, 17-го та 26-го числа Сатурн дарує залізну дисципліну для побудови справжньої фінансової імперії.
1: Я перепрошую, а решта дат що? Просто так люди чи що народжені? Де третє число, я ж не почув.
2: Ясно.
1: Такі-то у вас оце, я дивлюся, вчені.
2: Так, друзі, про допомогу війську. Мережа ОККО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Поверни живим» та «Ukraine Wow», в межах якого відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який в 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОККО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Всі зібрані кошти фонд «Поверни живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони, які використовують для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. Тим часом психологи пояснили новий гучний тренд на розлучення, який зараз вирує в світі, навіть серед тих пар, які прожили разом 15-20 років включно і здавалося б ідеальною родиною. Виявляється, справа зовсім не у зрадах чи скандалах. Просто з роками подружжя часто перетворюються на злагоджену бізнес-команду, яка класно вирішує побутові питання, але при цьому втрачає щиру емоційну близькість. Коли діти виростають, наприклад, кар'єра стабілізується, партнери лишаються наодинці і розуміють, між ними утворилася така собі прірвочка, та? Так от, експерти наголошують, що це не просто мода якась там на розлучення, а прагнення людей бути щасливими. Тому, аби зберегти свої почуття, варто вже зараз знаходити час для побачень, щирих розмов і підтримки один одного.
1: Правильно. Оце от бачите, що чуть-чуть хилиться. Потримайте трошечки, да? До речі, ви знаєте, дві пари нових розвелося в українському шоу-бізнесі. І обидвоє зі світу... Камеді, можна так сказати. Гевко з VIP Тернопіль і з лідер мама Хахатала, який зараз народний депутат, теж розлучився зі своєю дружиною на минулому тижні, обидвоє позаявляли.
2: А скільки пар звелося в українському шоу-бізнесі?
1: І це прекрасно! Так, друзі, ну що, рухаємося далі. Вам тільки гарних емоцій. Зводьтеся, не розводьтеся і гарно проведьте час разом з Люкс ФМ.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, зараз на правах реклами. Ось знаєте, той самий прапор, який в 91-му році внесли до Верховної Ради під час проголошення незалежності України, сьогодні знову допомагає нашій країні.
1: 1000 точних копій відтворили в межах проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow». І першою компанією, яка долучилася до проєкту, стала мережа «Око».
0: Слухайте, друзі, компанія придбала 100 таких прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти підуть на наземні роботизовані комплекси для сил оборони, які евакуйовують поранених, доставляють медикаменти, провізію, боєприпаси та інші необхідні вантажі. Це була реклама.
2: Женя Фешак, Таня Лі, хіт-парад «Вишнева десятка».
3: О, Таня, а ти от в дитинстві ти ким мріяла бути, а?
4: Питання цікаве. Я мріяла стати Брітні Спірс.
3: Слухай, молодець, да.
4: А що це?
3: Ну, бо в тебе вийшло. Ти періодично прям на неї дуже подібна. От особливо, коли в неї оце сезонне загострення всяке там починається, да, вона викидає всі ці свої, значить, відосики, де видно, що кукуха в неї відлітає. Ой, да, прямо ви як сестра.
4: Ще не смішно, Женя. Після 30 починаєш реально її розуміти.
3: Слухай, ну не у всіх же після 30 дах починає протікати, а?
4: Ну не у всіх, але стає цілком зрозуміло, чого після 30 вона поголилась на носу спочатку, а потім пить машину парасолькою.
3: Вже стає страшно. Слухай, а ти от пообіцяй, що коли це от тебе накриє, це буде не моя машина, а?
4: Подивимось на твою поведінку.
3: Де що? Ой, давайте не пізніть.
4: Женя, нас можуть діти слухати.
3: Ти що? Це прекрасно. Хай послухають трек з цьому із ходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут точно той, кого вони люблять. У нас тут Іван Люленов і ікона.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Друзі, хочете пограти з нами в прямому ефірі і зірвати наш люксовий джекпот? Тоді просто зараз реєструйтеся в мобільному додатку Люкс FM на вашому смартфоні на гру «Люксовий банк». І вже буквально за декілька хвилин будемо грати в прямому ефірі з кимось із вас.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева. Тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове встановлено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від компетенції. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Чуєш?
17: Вегас-24.
18: Гра кличе.
17: Вегас-24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас-24.
18: Найкращі ігри на Вегас-24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Люксовий банк. Відкрий наше грошосховище.
1: О, да, ну коли починається наша легендарна гра «Люксовий банк», то, відповідно, серце починає трошечки колотитися швидше. У нас, як завжди, підготовлені для вас грошки, які ми заховали в нашому сейфі. А це сьогодні 555 гривень, бо вчора його знову почистили. Уявляєте собі? Так, сьогодні Андрій з Харкова, незламного Харкова, буде разом з нами грати. Андрію, привіт вам.
2: Дякую.
3: Добрий вечір.
1: Ну що ж, Андрію, нагадаємо, що в нашому сейфі лежить 555 гривень. Ви зараз маєте шанс підібрати код до нашого сейфу. Як це буде відбуватися? У нас є три запитання. В кожного запитання є три варіанти відповідей. Перший, другий, третій. Вибирайте порядковий номер варіанту, який вам більше подобається. Він і буде кодом до нашого сейфу. Вдасться підібрати всі правильні відповіді, відповідно, і код буде правильним, і відкриється наш сейф. Є пропозиція починати.
3: Бажаємо успіху.
1: Отже, перше запитання. Де використовують чорнила каракатиці? Перший варіант – в кулінарії. Другий варіант – роблять масочки для обличчя. І третій варіант – в медицині. Капають в очі.
2: Угу. Нехай буде третій.
1: Третій варіант – медицина. Капають в очі. Прийнято. Наступне запитання. Є такий фрукт, це називається, правильно? Помило.
3: Або ягода.
1: Я памело, типу, завжди памело. Кажу. Ну, але всі постійно сваряться, як воно має правильно називатися. Коротше, менше з тим, як ви думаєте, яка батьківщина цього фрукта? Перший варіант – Азія. Другий варіант – Південна Америка. І третій варіант – Європа.
2: Як складно це. Азія.
1: Нехай буде Азія, цифра один. Прийнято. І третє запитання. Чию ікру можна їсти? Перший варіант – жаби. Другий варіант – равлики. Третій варіант – мідії. Чию ікру використовують так нормально в промислових, можна сказати, масштабах для того, щоб їсти, творити різні страви? Жаби, равлики, мідії.
2: Друге – равлики.
1: Равлики, цифра 2. Прийнято. Ну що ж, а тепер найхвилюючіший момент. Код, який ви підібрали, чи він відкриє сьогодні наше грошосховище? А код, який ви підібрали – 3, 1, 2.
0: Грошосховище закрито.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Ну, трошечки промазали, ну, зовсім чуть-чуть.
1: Так, слухайте, неочікувано, але ми оце з каракатицю її чорнилами дали маху. Значить, чорнила каракатиці використовують в кулінарії.
3: Так, вона ж така чорна вся.
1: Але їсти
3: чорнило
1: можна.
3: Так, да, їсти можна, але в очі не бажано.
1: Так, Андрію, ми, да, точно, от в очі, як ви запропонували, капати чорнила каракатиці не треба. Добре, домовилися?
2: Я гадав, що в медицині можна застосовувати.
1: Ну, слухайте, я от теж так би думав, але ні, все-таки все в ротик, все ама-мам. Так, Андрію, у нас для вас є подарунок, все рівно, будьте на лінії, розкажемо, як до вас прилетить наша фірмова чашка від Lux FM в незламний Харків. Всім привіт величезний, обіймаємо вас і, звісно, бажаємо тихого, мирного часу, щоб він вже настав, особливо в вашому місті, бо воно так багато постраждало.
0: Включай настрій. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Боже мій, ну що мене так взяло і поплавило? Ну, чесне слово, хочеться постійно вже тепер кричати навіть про це, що літо лишилося ще чуть-чуть, все, закінчується.
2: Блін, це реально капець. Я от так подумала, що я за ціле літо навіть не зробила нічого такого, щоб прям вау, так от сказати можна було.
1: Та ні, вау, попробуй, не знаю, пригнути з парашутом, наприклад.
2: Жень, ти що, я вже стара, я боюсь з парашутом стрибати.
1: Танечка, пригайте без парашута, тоді точно вже нічого боятися не будете. Ну, чесне слово. Звісно, на власному досвіді не перевіряв і не хочу, як то кажуть, але є такі, перспективи, мені здається, да?
2: Ти так легко мене не здихаєшся.
1: Да, так, друзі, давайте глянемо, що з погодою буде завтра. Не дуже льотна погода по заходу України, там буде хмарно і будуть місцями дощик. Температура повітря 21-23. На Закарпатті без опадів 23-25, на півночі України теж може бути вогко 20-22. На сході України теж трохи покрапає, там температура повітря 26-31. На південь України теж добралися короткочасні опади, там 23-26. В центрі України очікуємо 22-25, подекуди можливий дощик, і в столиці завтра опадів не буде. 21-23, вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші найсміливіші образи. Адже світові зірки та IT Girls підхопили головний модний прийом осені 2026. Бюстгальтер більше ніхто не ховає під одягом. Жіноча білизна офіційно перестала бути просто прихованою деталлю і стала повноцінним акцентом осінніх аутфітів. Цього сезону неймовірно стильно виглядає гра на контрастах. Мережевні бралети, шовкові топи-бюстгальтери чи красиві фактурні моделі сміливо надягають підрозтебнуті оверсайз-жакети, напівпрозорі блузи, прозорі водолазки або навіть затишні кардигани на один гудзик. А щоб стильно адаптувати цей сміливий прийом до повсякденного життя і при цьому не виглядати занадто відверто, завжди балансуйте ніжний і відкритий верх максимально об'ємним та закритим низом. Наприклад, строгими чоловічими штанами палаццо, вільними джинсами беггі чи класичним костюмом трійкою. Додавайте образу впевненості і грайливого шарму. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі,
5: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
2: Реклама. Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Дівчуля. Ай, дівчуля.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
12: Не знаю.
13: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
14: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Я хочу дбати про тебе мовчки.
19: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
20: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
22: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
23: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація лікаря.
24: Хочеш хіти?
25: Є.
24: Улюблене ранкове шоу?
25: Є.
24: Рок, джаз, денс?
25: Є.
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
25: Слухай UA.
24: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA.
26: Реклама. Реклама.
27: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
26: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ранок настає, тебе вже немає.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люксфм».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люксфм. Люксфм – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Розважальне радіо.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

Розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Голю. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

«Літо на люксі». Включай настрій літа. «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Козак Жашко не шукав пригод, він створював свою і наповнив її особливим смаком. Смаком не зухвалим, а впевненим. Не гучним, а справжнім. Смаком, що має характер. Проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама. Реклама.
5: І так кожного дня.
6: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай,

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокаєва. Зараз про хороше. Українська співачка Клавдія Петрівна у свіженькому інтерв'ю розповіла про свої щомісячні витрати на життя в столиці. Спершу артистка віджартувалася, що для справді люксового рівня в Києві потрібно щонайменше 15 тисяч доларів на місяць, але потім додала, що насправді в реальному житті вона витрачає набагато менше грошей. Так, для того, щоб почуватися у столиці комфортно, дівчині вистачає приблизно 1,5-2 тисячі доларів, а це десь 88 тисяч гривень. За словами співачки, ці гроші вона здебільшого витрачає на оренду житла, таксі, продукти, одяг та побутові дрібнички. А от на що Клавдія Петрівна взагалі не шкодує коштів, так це на свою творчість та видовищні шоу. За її словами, на створення музичного контенту, оренду великих майданчиків, роботу балету, музикантів та розкішні костюми йдуть вже не тисячі, а цілі мільйони гривень. Якщо хочете відчути себе справжньою суперстар музичного світу, то тепер з'явилася така можливість. Зовсім скоро з молотка пустять ексклюзивні речі легендарної американської співачки Вітні Г'юстон. Головною перлиною колекції стала яскраво-рожева міні-сукня з воланами, корсетним вирізом у формі серця та великою текстильною квіткою, яку зірка одягала на церемонію American Music Awards 1988-го. До речі, саме того тріумфального вечора Вітні здобула дві нагороди та виконала свій суперхіт «I Wanna Dance with Somebody». Стартова ціна зіркової сукні на аукціоні буде від 3 до 5 тисяч доларів, а от всі кошти від продажу підуть на добрі справи. Ловіть найсмачніше дослідження цього літа від японських науковців. Якщо ви думали, що морозиво дарує лише хвилинну насолоду, то вчені це офіційно спростували. Під час нового експерименту дослідники просили учасників з'їсти порцію холодного десерту прямо перед виходом на спеку та виконанням фізичних вправ. І результати дійсно дивують, бо більшість людей зізналися, що переносити високу температуру після морозива стало помітно легше. Науковці кажуть, що морозиво охолоджує організм навіть ефективніше за звичайну воду. Ну і все завдяки тому, що поки десерт повільно тане всередині, він поглинає чимало додаткового тепла. Тож, друзі, тепер є у вас офіційний науковий дозвіл ні в чому собі не відмовляти і з'їсти не одну, а навіть кілька кульок морозива в спекотний день.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Ловіть результати цікавого дослідження науковців, які кажуть, що пора по-новому подивитися на жіночу фігуру. Раніше вважалося, що головним еталоном жіночого тіла є пропорція пісочного годинника. Але в новому дослідженні вчені дослідили вподобання сотень чоловіків і з'ясували, що насправді куди більш важливим є співвідношення талії до обхвату грудей. Опитування кажуть, що ідеальною фігурою чоловіки вважають чітку та витончену талію і пишний та об'ємний бюст. Науковці назвали це формами чаші чи келиха, а серед відомих зірок з таким типом фігури – Сабріна Карпентер, Сідні Суїні та Кеті Перрі. Але науковці кажуть, що ідеал краси – це явище дуже індивідуальне та мінливе. Тож ще через кілька років опитування можуть говорити вже про зовсім інші форми привабливості. Тому головне, за словами науковців, це гармонія, впевненість у собі та внутрішнє сяйво кожної дівчини, а не сантиметри. У Японії винайшли справжнє диво інженерної думки для любителів пінного напою. Там створили спеціальний антипохмільний кухоль, який попіклується про ваше гарне самопочуття на ранок краще за розсіл з огірків, наприклад. Цей кухоль складається з двох частин однакового розміру, і в одну частину треба наливати пиво, а от в іншу – звичайну воду. І фішка цього келиху в його пропорційності, бо якщо з якоїсь частини ви будете пити забагато, інше нахилятиметься і переливатиметься. Тож для забезпечення балансу вам доведеться робити однакову кількість ковтків і пива, і води. Ну а завдяки такому підходу організм почуватиметься краще, а ранок після вечірки буде бадьорим, свіжим і без жодного головного болю. В Україні народився новий культурний феномен. У Львові відкрилася унікальна виставка під назвою «Палка», що розшифровується як перша асоціація любителів крутих апаратів. І серед експонатів буквально тільки палиці. Все розпочалося навесні, коли український графічний дизайнер під час обрізки дерев знайшов палицю дуже незвичайної форми і просто виклав фото у мережу з закликом «Зацініть палку». Допис миттєво став вірусним, а ідея об'єднала десятки тисяч людей різного віку, від підлітків до дорослих, які теж радіють дрібницям. Тепер усі знайдені українцями палки та дрючки вийшли за межі інтернету. На виставці показали найкращі знахідки, творчі роботи сучасних художників та цікаві дослідження того, як звичайна гілка може стати справжнім арт-об'єктом і підняти настрій тисячам людей.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Хітне радіо. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. На найвищій точці України, вершині Говерла, встановили унікальне музичне досягнення, під час якого понад 30 цимбалістів одночасно заграли традиційні мотиви Середовелич Карбат. Такий виступ організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». І що цікаво, музична подія